0: personell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det hele til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom er den hovedårsaken, at noen, at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det er liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
1: Og i nattens kamper er stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Hei, det her Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt $150 millioner til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparatet som allerede på plass i Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå i redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen SAFCOM på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området, ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde i Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM i natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asfjell.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela er trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela er preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

sommer på NRK P1+. Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off,

0: fast i hjørnet her.
1: Ja, men der.
0: Hva skal du gjøre på den myr her?
1: Om det jobber på vegen, dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter deg sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat? Ja, jeg kan kjøre åkeren og bort deg hele vegen, takk så.
1: Hei!
2: Raksjonsfestival og besøk.
3: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
4: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
5: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
4: Politiets initielle melding er at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
5: Hva er status på den fornærmede personen?
4: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
5: Var han på en måte ved bevissthet da han ble fraktet?
4: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
3: Reporter Rahan Basas. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det er registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger er allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
6: Han er ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
3: I nattens pågående kamper er stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia er stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK 1+.

0: NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
4: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede er på plass i Venezuela.
1: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, fredag 26. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Ferde fyr, svak vind 18 grader. Svenner, svak vind 17 grader. Jomfruland, fløyvind 16 grader. Lynger, fløyvind 16 grader. Torungen, svak vind 17 grader. Oksøy, svak vind 17 grader. Lindesnes, svak vind 16 grader. Lista, svak vind 14 grader. Eigerøya, svak vind 14 grader. Obrestad, nordøst lett bris 12 grader. Ekofisk, sørøst lave bris 16 grader. Kvitsøy, fløyvind 14 grader. Utsira, sørlig lett bris 14 grader. Slåtterøy, svak vind 14 grader. Feie, sørøst lave bris 13 grader. Ytrøyane, sørøst lave bris 13 grader. Kråkenes, sørlig frisk bris 13 grader. Gullfaks-E, sørlig lett bris 12 grader. Svinøy, sørvest lett bris 12 grader. Ona, svak vind 12 grader. Veiholmen, sørlig lett bris 12 grader. Sula, sørlig lett bris 12 grader. Heidrun, sørvest lave bris 11 grader. Buholmrosa, sørlig lave bris 11 grader. Rørvik, sørvest lave bris 11 grader. Nordøyan, sørvest lave bris 11 grader. Vega, sørvest lett bris 11 grader. Solvær, sørvest lave bris 11 grader. Røst, sørvest lave bris 10 grader. Helligvær, sørlig lave bris 10 grader. Skrova, sørvest lave bris 10 grader. Rotvær, sørvest liten kuling 10 grader. Bø i Vesterålen, sørvest lave bris 10 grader. Andøya, sørvest lett bris 10 grader. Hekkingen, vindstille 10 grader. Mosvik, svak vind 10 grader. Torsvåg, sørlig lett bris 10 grader. Rognsundet, sørvest lave bris 10 grader. Fruholmen fyr, svak vind 10 grader. Slettnes fyr, svak vind 9 grader. Berlevåg, svak vind, 10 grader. Makkør, svak vind, 10 grader. Vardø, svak vind, 80 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 14 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 15 grader. Florida i Bergen, sørøst lave bris, 14 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind, 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørlig lett bris og 10 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende eller sørlig bris. I ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Nord i innlandet delvis skyet og litt regn først på dagen, ellers lett skyet oppholdsvær. Sent i kveld regnbyger i Telemark, uttrykt for torden. Agder. Bris omkring sør, stort sett pent vær. I kveld regnbyger, lokal med torden og hagel. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris til liten kuling. Nord for Hardangervidda skyet og regn først på dagen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger, uttrykt for torden sør i Langfjellet. Rogaland. Bris mellom sørøst og sørvest. Frisk bris utsatte steder i ettermiddag. Oppholdsvær og periode med sol. Fra i ettermiddag regn og hagelbyger. Lokal torden. Hordaland. Sør og sørvest bris. Frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger som brer seg fra nord. I kveld nordlig bris. Oppholdsvær. Sør for Bergen regnbyger og lokal torden. Sogn og Fjordane. Sør og sørvest bris. Opp i liten kuling utsatte steder. Skyet regn. I kveld nordlig bris. Opp i nordøst frisk bris på kysten.
Oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Møre og Romsdal. Sør- og sørvest bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. I kveld stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Sør- og sørvest bris. Skyet, regn. Fra i ettermiddag avtagende nedbørsaktivitet. Utrygt for lokal tåke. Nordland. Sørvest bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Overskyet, regn og regnbyger. Troms. Sørvest eller skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. Overskyet, spredt regn, økende nedbørsaktivitet i kveld. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende eller sørvest bris. Kan hende enkelte regnbyger, eller stort sett delvis skyet oppholdsvær. Sent i kveld regn som brer seg fra sørvest. Øst-Finnmark og Finnmarksvidda. Skiftende bris, periodevis østlig opp i frisk bris langs kysten. Enkelte regnbyger, eller stort sett skyet oppholdsvær. Spitsbergen. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Kan hende spredt regn, eller skyet oppholdsvær. Utrygt for tåke. Fra i ettermiddag lettere skydekke og lengst sørvest. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende bris, svag eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svag sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig frisk bris, svag sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende bris, svag eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austampen, Storegga, Frøyabanken, Haltenbanken og Storegga, Haltenbanken til Nullmeridian. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflake. Sørvest bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørøst frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Kildenbanken. Sørøst frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det er klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball. NRK P1+.

0: God morgen, det fredag.
1: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene i går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Høyre håper Fremskrittspartiet vil hjelpe dem å få ned skattene på Stortinget.
1: Og landslagstrener Solbakken vil ikke ta hensyn til om Erling Braut Haaland selv har lyst til å spille mot Frankrike i kampen som står foran oss. Så det kanskje ikke så farlig for Haaland.
2: Man ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen her i NRK. Klokken har altså blitt 6:30. Og så nevner jeg at innen klokken 9 skal du også få høre Kristoffer Hivju, skuespilleren, spille en ny sang direkte for oss.
0: Skal bare vi gleder oss til.
1: Vi gjør det. Gry Veiby og Ugo Fermariello.
0: Men vi starter denne sendingen i Venezuela, der dødstallene stiger etter to kraftige jordskjelv natt til torsdag. Bildene av sammenraste bygninger og livredde mennesker preger nyhetene, og redningsmannskapene jobber på spreng. Samtidig jobber de mot klokka, og dødstallene stiger. Og tidligere i morges så snakket jeg med ambassadør Nils Martin Gunneng. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, og han forteller om en spesiell stemning i området.
3: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning. Folk er fokuserte, folk jobber, og de jobber jo mot klokka. Så det det vi får av informasjoner fra de vi snakker med.
0: Dødstallene i Venezuela stiger, så langt er minst 235 mennesker omkommet, men eksperter frykter at langt flere kan ha omkommet. Hva vet du om det?
3: Ja, vi har nok de samme tallene som dere. De offisielle tallene fra venezuelanske myndigheter 235 bekreftet døde og over 4500 sårede. Men dette tallet vil dessverre stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. Vi ser også at nå har søk- og redningsteam fra en rekke land nå begynt å ankomme. Og det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp. Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: Hva vet du om den humanitære situasjonen akkurat nå?
3: Det alt for tidlig å trekke noen slutninger om det, men det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
0: Mm. Hvor lang tid, altså vi vet jo fortsatt ikke dødstallene, hvor lang tid vil det ta, tror du, før vi får vite mer om hvor mange som har omkommet?
3: Det kommer nok til å komme oppdaterte tall løpende. Og som sagt så det jo et sånt vindu da, et veldig snevert vindu på opp til en 72 timer etter et sånt drastisk jordskjelv, hvor sjansen til å finne overlevende stor, og etter det så synker den dessverre drastisk. Så jeg vil jo tenke at når vi kommer en dag eller to lenger fram, så vil det begynne å avtegne seg et mer reelt bilde av omfanget.
0: Hvor rustet var Venezuela for det som skjedde?
3: Venezuela jo et land som i mange år har vært i økonomisk, institusjonell og politisk krise. Så det klart at de som statsapparat preget av det. Så de nok i en verre situasjon enn det kanskje mange av nabolandene ville ha vært.
0: Du i Bogotá i Colombia. Hvordan merket dere til jordskjelvet?
3: Vi merket det som en veldig svak rystelse i Bogotá. Vi er vant til jordskjelv. Det er ofte jordskjelv her, men de er som regel små. Og dette var et veldig lite et for oss, men vi er altså 150 mil unna episenteret i Venezuela. Så du kan tenke deg hvor hardt det var.
0: Det sa altså ambassadør Nils Martin Gunneng, som jeg snakket med litt tidligere.
1: Maylem Laustad, god morgen.
4: God morgen.
1: Styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge fra hovedstaden Caracas, med mange venner og mye familie i Venezuela. Hva forteller de deg, dem du har snakket med?
4: Først var redsel, kaos og det å ikke vite hva de skulle gjøre det, fordi alle måtte jo sove ute, som du har nevnt, og ikke alle kunne komme tilbake til husene sine, så det handlet veldig mye om hvordan de skal hjelpe hverandre. Så mange som ikke har et sted å bo, måtte enten sove på gattene ute, eller med familiemedlemmer. Så det har jeg hørt veldig mye om, er om de som har måttet bo hos andre venner og familier. Så sånn sett så er det positivt det at man hjelper hverandre i en slik situasjon nå.
1: Er alle dine trygge?
4: Jeg har ikke fått tak i alle, og det er det som er så vanskelig, fordi det er jo internett er nede og begrenset. Det er jo så strøm, og alle ikke har fått tilgang til elektrisitet for å kunne lade mobilene. Så det var lettere å få tilgang til folk i begynnelse enn det er nå.
1: Er du engstelig?
4: Ja, jeg tror de fleste venezuelanere er det. Ikke bare, jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, er et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Så, men allikevel så er jo den angst om å ikke vite om alle er trygge. Og allikevel all den informasjonen vi får hver dag. Og så vi sitter her, som alle som er i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd. Og det gjør noe med oss.
1: Har du vært vant til jordskjelv? Selvfølgelig ikke av denne, i denne skala, men er folk vant til jordskjelv i Venezuela? Også mindre, sånn som vi hørte ambassadøren sa i Colombia?
4: Jeg har jo aldri opplevd det, og jeg bodde i Venezuela i 21 år, men jeg har jo hørt om de, men det har vært moderate. Det har vært slik at det er, man merker det, det kan være noen bygg som kan bli litt som beveger seg, og materielle skader, men ikke i den forstand som det er nå, at det er mange som har dødd.
1: Og så vet vi jo at Venezuela er i en veldig vanskelig situasjon, politisk, økonomisk, mange har forlatt landet, og de første dagene etter en sånn katastrofe er de viktigste for å finne folk. Hva vet du, hva får du vite om hvordan det går med redningsarbeidet?
4: Det jeg har fått vite er at det begynner å komme internasjonal hjelp, særlig fra Sør-Amerika, og det er veldig positivt, så det har jo kommet redningshjelp derfra. At noen institusjoner, for eksempel, jeg vet i hvert fall om Caritas, som har utløse midler til å hjelpe folk i Venezuela, at Leger Uten Grenser er i Venezuela og hjelper nå, har gitt utstyr, medisint utstyr. Så det er jo noe som er veldig positivt i den forstand, at det skjer ting, og det er veldig viktig at det skjer nå.
1: Men det blir noen vanskelige dager, Maylem Laustad, for dere venezuelanere som ikke er hjemme også.
4: Ja, det blir jo det. Og vi jobber herfra, og de fleste tror jeg hjelper de som ikke har fått veldig direkte berørt av det. Vi er her og jobber for å hjelpe til. Det eneste jeg vil si er at i sånne tilfeller er det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Ikke tid for politikk. Mailem Laustad, styremedlem i Venezuelanske foreningen i Norge. Takk for at du kom og delte dine første erfaringer og opplevelser. Og apropos det du nevner, Leger uten grenser kommer til oss om en liten halvtime for å fortelle hva de gjør.
4: Tusen takk.
0: Det skal handle om litt andre nyheter. En 20-åring sikta for drapsforsøk etter knivstikking i Fredrikstad. En annen 20-åring kritisk skada, og det var i går kveld at politiet rykket ut til en bussholdeplass i Fredrikstad etter melding om en bevisstløs person. Den fornærmede skal ha hatt flere stikkskader i mage- og brystregionen og sendt til sykehuset Østfold-Kalnes.
1: Ebola-dødsfallene i Kongo fortsetter å øke. Over 300 omkommet så langt. Utbruddet har enda ikke nådd toppen, og myndighetene har innført 3 ukers karantene for alle som vil ut av de rammede områdene. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene.
0: Og så skal vi høre at hetebølgen i Paris er litt uvante utslag, nemlig alkoholforbud. Fra og med i dag klokka 12 det forbudt å selge alkohol og drikke på offentlige steder. Og ifølge Frankrikes helseminister man nå i ferd med å registrere de første dødsfallene som trolig skyldes hetebølgen, og dette tiltaket i Paris ment å lette byrden på offentlige sykehus. Restauranter og barer da kan fortsatt skjenke.
1: Ikke sitte i parken.
0: Ikke sitte i parken.
1: Sverige går videre i VM etter kampen mot Japan, og det kan de takke Antoni Elanga for, som følte det på seg at han kom til å score.
5: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Och så tänkte jag, okej, då får jag lugna ner mig lite.
1: Sverige måtte ta poäng mot Japan för att säkra avancemanget i VM. Och nu kan de möta Norge i en 16-delsfinale. Och allt om VM, eller allt vi får plats till, hör vi om några minuter. För det gör vi 6:45.
0: Ja, det blir lite mer VM här också.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonsrapport, den som kom denne uken, ville blitt mye bedre hvis Fremskrittspartiet var med på laget. De valgte jo ikke være en del av den kommisjonen. Og nå håper hun at Høyre og FRP kan i hvert fall samarbeide i forhandlingene på Stortinget med regjeringen og de andre partiene for å få ned skattene.
6: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
7: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
8: Du skulle gjerne hatt det med. Hva det du tror du kunne bidratt med da, at FRP var med?
6: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
7: Nå håper hun å i hvert fall kunne samarbeide med FRP i forhandlingene som kommer. Og FRPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi har allerede annonsert at FRP vil delta i forhandlingene. For å forsøke å få til et forlik om lavere skatter på både arbeid og formue.
9: Og så har vi sagt at når regjeringen har kommet med en skattemelding, det kommer vel enten til høsten eller på nyår i 2027, så skal jo Stortinget forhandle, og vi skal være med i de forhandlingene for å se om det mulig å etablere skatteforlik. Og så vil vi se da hva det mulig å få til for det. Å forhandle for å prøve å få til et forlik, det betyr at vi ønsker å flytte politikken mest mulig over på vår side.
6: Så det jo viktig at FRP nå har sagt at de vil være med på å forhandle. Og da vil jo selvfølgelig utgangspunktet for oss være at vi forsøker å trekke regjeringens forslag så langt som mulig i vår retning, der vi har sammenfallende synspunkter.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, reporter Trond Lydersen.
0: I dag det fredag, og ikke en hvilken som helst fredag. Det jo kamp i kveld. Skal du benke deg foran skjermen med godis og pizza, Hugo?
1: Det kan du lure på.
0: Jeg skal i hvert fall det. Og så det jo sånn at det det mange som skal, fordi fotballfeberen herjer også i butikkhyllene. Pizza, sjokolade og potetgull blir solgt helt ned til 10 kroner. Og ifølge en ekspert så kan det ha en midlertidig priseffekt på norsk økonomi. Olav Myhre Eikeland en av dem som har merket priskrigen.
10: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
11: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdigpizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner.
10: Ja, jeg synes det bra, men jeg synes det kjedelig når vi skal kutte priserne på disse typer varene som ikke så bra heller. Selv om jeg skjønner jo, det jo hånd i hånd med en fotballkamp, brus og grandis og chips.
11: Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
12: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM, at det feiring, ikke nødvendigvis gulrøtter på en måte.
13: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra god anledning til å fylle på kjøleskapet da.
11: Strateg Danne Sekov i SB1 Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
13: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
11: Men det ikke første gang en folkefest har påvirket økonomien. Under Taylor Swift sin Europaturné erklærte flere økonomer en Swiftflation når priserne ble presset opp på hoteller, transport og mat.
14: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
13: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
11: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
12: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
10: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
11: Det også Sekov enig i.
13: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
0: Og reporter her, det var Julianne Kjore Eikrem.
1: Kong Charles, og her kommer en stor nyhet til Storbritannia, skal ikke bo på Buckingham Palace når oppussingen av slottet ferdig neste år. Det har vært store arbeider på gang. Og reporter Tor Albert Frøsland, hvor skal kongen bo?
15: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
1: Men hvorfor vil han ikke bo der? Det ser jo mektig ut.
15: Ja, det gjør jo det. Det vel rett og slett av praktiske årsaker. Hans mor, dronning Elisabeth, hun flyttet ut av Buckingham Palace i 2019 faktisk, og han har selv aldri bodd på slottet som konge. Det praktiske i dette valget at det da blant annet trengs mindre vakthold ved slottet.
1: For da blir det et slags hovedkontor da, for AS Kongehuset, som ikke AS selvfølgelig.
15: Det blir et hovedkontor. Oppussingen av slottet startet i 2017 og har en budsjettramme på 4,8 milliarder norske kroner. De skal skifte gamle elektriske anlegg, rør, varmeanlegg skal ut. Når dette er ferdig, da, så skal Buckingham Palace fortsatt være monarkiets og monarkens hovedkvarter. Selveste kronjuvelen blant britiske bygninger, sier hans finansforvalter James Chalmers. Slottet skal fortsatt være det viktigste stedet for seremonier. Det skal være det viktigste stedet for offisielle arrangementer. Og så er det også mulighet for at slottet kan generere mer inntekt. For årlig besøker 700 000 slottet, turister, for å se på fasilitetene. Nå skal slottet åpnes mer opp i og med at kongen ikke bor der.
1: Men sånn helt kort, den andre store nyheten som virkelig vekker oppmerksomhet i Storbritannia.
15: Det at kong Charles har offentliggjort selvangivelsen sin. Han skattet i skatteåret 24-25 12,9 millioner britiske pund, tilsvarende 168 millioner norske kroner.
0: Det en ganske god inntekt, vil jeg si.
1: Og så det nye at de offentliggjør det. Det er sikkert lurt.
0: Dette altså nyhetsmorgen her i NRK, og klokka 6:49.
1: USA letter på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter jordskjelvene i går.
0: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, og på grunn av det så den planlagte evakueringen av skip i området stoppet opp.
1: Og et av selskapene som driver med bompengeinnkreving, Autosync, driver ulovlig innkreving av gebyr for disse brikkene, sier Vegdirektoratet. Det skal vi høre mer om.

0: Siste nytt fra fotball-VM nå.
1: Sverige måtte gå videre, og det gjorde de.
0: Og hvorfor? Svenskenes giftige angrepsduo. Dette for de innvidde, men det nå blitt en trio. Alt dette får vi straks forklart.
1: Etter å ha vunnet 5-1 mot Tunisia og tapt med samme siffre mot Nederland, så var altså Sveriges videre skjebne i verdensmesterskapet i fotball for herrer lenge ute i det blå, men og det så mørkt ut mot sterke Japan, men så dukket han opp igjen, svenskenes nye stjernespiss, Antoni Elanga.
2: Jeg hadde kjenslen hele matchen at jeg ville gjøre noe i dag.
3: Antoni Elanga fra Malmö, sønn av fotballspilleren Josef Elanga fra Kamerun, har hatt en vanskelig klubbsesong i Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
4: Elanga der, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
3: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
2: Jeg hadde kjenslen hele matchen at jeg ville gjøre noe i dag. Jeg måtte takke Graham for selvfølgelig som han har gitt meg siden dag 1. Jeg spiller ikke de to første matchene, men han pratet med meg og visste at jeg kan gjøre skillene når jeg får muligheten. Så jeg er glad at jeg har gjort mål, så klart vil jeg vinne, men sen i slutet så skrek alle på meg at vi behøver bare en poeng. Og så tenkte jeg, ok, da får jeg lugne ned meg lite. Men jeg er glad at vi er videre. Og nå får vi forsøke å spille enda bedre neste match.
3: Dermed endte Sverige på 4 poeng, noe som gjør at de ble en av de 8 gruppetreene som går videre til 16-delsfinalen. Bak Japan som tok andreplassen, og Nederland som i natt slo Tunisia 3-1. Det kan bli vinneren i gruppe I. Der befinner seg Frankrike og Norge.
0: Fortalte vår fotballreporter denne natten Knut Hoem og Jonas Grønner, VM-kommentator. Tidligere fotballspillere, bare nevne så greie på det du snakker om. Sverige, Japan, 1-1. Antoni Elanga, altså, som vi hørte, skåret. Hva tror du om det svenske laget? Hva synes du?
5: Nei, altså, hvis Norge da vinner den kampen senere i dag mot Frankrike, så blir det Sverige som er motstander, og dette svenske laget er jo et sånt der elsk-hat-forhold til, for på den ene siden så synes jeg ikke det har vist noe særlig. De er ikke spesielt gode. Altså, de slår Tunisia, så har vært en kasteball i VM, så taper de stort mot Nederland, og så klarer de et forholdsvis sterkt resultat mot Japan, men summa summarum så er det ikke veldig sterkt da. Så med tanke på en potensiell motstander for Norge, så er det litt sånn møte en nabo på den måten der. Jeg klarer ikke helt å bestemme for hva jeg tenker om det.
0: Jonas Grønner, du blir med oss videre nå i denne lille, dette VM-kvarteret vårt for å forklare det hele. Tyskland, en av de siste kampene, var allerede vinner av sin gruppe, og kanskje var det grunnen til at de senket skuldrene for mye og slapp inn Ecuador i kampen.
6: Fyller de på inn i feltet innover skudd mot første stolpe, Heddesen mot mål, og så forlenges den i nettet for Ecuador! Og det Plata! Som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
7: Ai, ai, ai, ai. Der sitter den bak på dår. Godt slått hjørnespark som blir stusset videre. Og Neuer prøver å strekke seg ut for å plukke den. Men der er det Plata som strekker ut foten. En avslutning opp i nettaket. Ecuador opp i 2-1. Og de er for øyeblikket videre.
0: Ecuador seiret over Tyskland, altså landslagssjefen, som for øvrig Argentina, sier at dette er den største seieren i landets historie, og de endte da med 4 poeng og er videre sammen med Tyskland og Elfenbenskysten. Og ja, hva synes du om denne kampen? Var det overraskende?
5: Ja, fordi at Tyskland stilte såpass sterkt. Altså, de kom jo til oppgjøret med så å si alt de hadde, selv om de var gruppevinner. Så det var litt overraskende at de kom med så sterkt mot, altså så sterkt mannskap. Og så at Ecuador vinner, han er for så vidt ikke så det. Altså, de måtte jo vinne. Men at ikke tyskerne, jeg klarer ikke helt å bestemme meg for dette tyske laget.

0: Det på den siden har jo de bøttevis med kvalitet, men de har liksom ikke kommet skikkelig i gang de heller, og de har ikke vært veldig overbevisende at de taper den her kjempeseier for Ecuador, men Tyskland er ikke så sterk som kanskje vi tenkte på forhånd.
1: Du verden. Ja, så du gjør det opp dine meninger underveis her, men du kommer rett fra kommentatorboksen, du, og har sett Tyrkia, USA, akkurat ferdig. Fortell.
0: Ja, det ble jo også en sånn kamp der premisset var satt på forhånd. Altså, Tyrkia var ute. De hadde tapt sine to kamper og visste at de skulle spille sin siste VM-kamp. USA var gruppevinner, så det ble en sånn kamp der USA gjorde mange bytter, Tyrkia gjorde mange bytter. Det var 70 000 på tribunen i Los Angeles som var der og forventet en fotballfest. Og det fikk vi på mange måter med masse skåringer. Men med amerikanske øyne så ble det siste sparket på ball som ble en tyrkisk skåring til 3-2-seier der, som ble et lite sånt... Ja, det ble en liten festbrems. Men USA er vinner, de er videre, og kan forberede seg på en sesjonsfinale.
1: La oss snakke om kampene som ikke har vært det nå.
2: La oss snakke om kveldens kamp. I natt så stilte landslagstrener Ståle Solbakken til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld, og han antydde at han vurderer å spare Erling Braut Haaland fram til 16-delsfinalen neste uke. Og så sier han også at Haaland ikke er så opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskåretittel i VM. Bare hør her.
3: Han er ikke opptatt av toppskåretitelen i hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste altså spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer, og at laget gjør det bra.
2: Ja, Jonas Grønne, vi hørte Solbakken her snakke om lagånden i det norske laget. Er det likt i Frankrike? For det er veldig mye snakk om at det er så god stemning på laget.
0: Ja, og det franske laget har jo hatt historie for å være litt trøblete. Der er det enormt mange personligheter og store, sterke personligheter. Et enormt stjernegalleri. Men yes. Det som de har vist så langt etter mesterskapet har vært imponerende. Deres fremste leder, Kylian Mbappé, har vært inspirert, vært god. De har hatt et fint mesterskap. Så jeg tror at det er en harmonisk norsk tropp, men jeg tror også at det er bra harmoni i Frankrike.
2: At de heier på hverandre, liksom?
0: Ja, om de heier på hverandre, men i hvert fall at de internt i sine tropper har en veldig sånn lagånd, en god følelse for dette mesterskapet. Det tror jeg, og det er jo helt viktig for de lagene som begge to har jo skumle hensikter i dette mesterskapet.
2: Ja, det. Du nevnte Mbappé, og så er det jo snakk om at spilleren blir jo sliten underveis. Kommer han til å spille i kveld, eller?
0: Det er jo det store spørsmålet her. Han er nok kanskje hakket mer giret på den toppskåretittelen enn Haaland, og jeg tror ikke helt på Solbakken som sier at ikke Haaland bryr seg så veldig mye om det heller. Jeg tror dette her er et mesterskap der man får sånne ekstra elementer med disse stjernespillerne som går for disse rekordene, og du har lag og nasjoner som støtter opp under sine stjerner for å bære de frem til en eventuell toppskåre. Det er jo selvfølgelig, skal du nå langt, så trenger du en toppskåre. Så jeg tror og håper at Mbappe kommer til å spille.
2: Jeg håper
0: veldig også at Erling Braut Haaland snar på seg i fotballskolen og går ut og skårer et par mål mot Frankrike i kveld.
2: Og når får vi vite hvem som kommer til å spille? Er det akkurat når de går på banen, eller har det kommet noen drypp allerede?
0: Ja, altså, det jobbes. Det jobbes godt, og NRK var ute og avslutte laget før den Senegal-kampen, og Solbakken sa vel også i den pressekonferansen der at han regnet med at det kom til å komme i løpet av timene før kampstart. Så jeg regner med i løpet av dagen her, så klarer vi å knekke koden på hvem som skal spille for det norske laget.
2: Og hvem kommer til å vinne?
0: Jeg har troen på Norge. Dette er Norges mesterskap. Norge kommer til å vinne denne kampen.
2: Det er sånn det skal låte.
1: Når skjer det?
0: Klokken 21.00 på NRK1, så der må alle tune inn, og skal det virkelig, altså, det blir fotballfest.
2: Det er bare å bøtte neppe med både brus og potetgull.
0: Det var det du skulle si. Ja, brus og potetgull. Kun brus og potetgull alle sammen.
2: Ikke noe annet.
1: Jonas Grønner, så flott at du kan snakke om fotball slik at alle får lyst til å sette seg ned og se.
2: Det er unnskyldning for å spise godteri, Hugo.
1: Takk for at du kom, også denne morgenen.
4: Podcast fra NRK.
5: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring.

0: gang, og Leger uten grenser oppretter kriseteam.
1: Det handler ikke om atomvåpenprogrammet til Iran, men om hvem som skal eie kart over Midtøsten. Det sier en professor ved universitetet i Qatar, som vi har intervjuet mens USA og Iran forhandler om fred.
0: Jeg elsker Kylian Mbappé, det er noe jeg kunne ha sagt, men det er det ikke. Det er den franske komikeren Cécile Moroni som gleder seg til storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Og hun blir en av kanskje ikke så mange i Norge som heier på motstanderlaget.
1: Og vi skal bli med jordbærbonden på jakt etter de få modne røde bærene som er å se.
2: Og show her.
0: Wow!
2: Her var ett, men her har fuglene våre også, selvfølgelig.
0: Åh, det blir deilig med jordbær når den tida er på plass. Nyhetsmål i dag med Ugo Fermariello og Gry Veiby.
1: Lindis Hurum, generalsekretær for Leger uten grenser, er her. Dere har opprettet et kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela. Hva forteller de?
3: Det stemmer. Leger uten grenser er allerede til stede i Venezuela, som jo har rammet allerede av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise. Så vi har nærmere 300 ansatte som jo umiddelbart mobiliserte seg.
1: Ja. Og det skal du få snakke mer om. La oss høre hva tilstanden er nå etter de to kraftige jordskjelvene i går. Internasjonal hjelp er altså på vei, dere er en av dem. Men fortsatt er det mange som ligger fanget i ruinene etter det som skjedde.
4: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, er kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
5: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
4: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt. Jordskjelvene var de verste siden år 1900. Nordkysten av Venezuela er utsatt, fordi det ligger mellom den karibiske og søramerikanske jordskorpeplaten.
1: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg.
0: Og Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
3: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det er i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
3: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guira. Det er vanskelig med vei. Det er også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det er mulig, og vi er på vei dit nå.
0: Hva er det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
3: Tid er jo, det er veldig, veldig viktig å komme raskt til. Det er de første 48 timene hvor man kan redde de som er akutt skadde. Det er jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som er skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så er det jo et helsevesen som jo allerede er veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarm.

0: betennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd, og det er jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normal tilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skade og døde. Og det er vanskelig å komme seg fram, bankene er stengt, mat, alt er vanskelig, rett og slett. Det er et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så er det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som er rammet, prøve å være fokuserte på der vi er, og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da er et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så er det dramatisk for livet, vil jeg si, når det er såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette er jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det ene ting er den politiske krisen, men det er jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser er klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som er venezuelaner og bor i Norge, at hun er bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det er vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene er størst, og de redder seg jo selv først. Det er jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk er allerede i gang, det er frivillige, det er sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
1: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Vi flytter blikket til Midtøsten. Og her kommer en påstand. Det er ikke uran som står i sentrum av forhandlingene mellom USA og Iran. Det er hvem som skal eie kartet over Midtøsten. Det mener professor Abdullah El Taibi ved Universitetet i Qatar, som har fulgt forhandlingene. Og nå sier han at alle i området jobber i kulissene for å få gjennom sine egne interesser.
3: I think the region start to realizing that this is something is reaching the doorstep basically of so many other countries.
4: Hele regionen skjønner at Midtøsten nå er i endring, og at dette har kommet til deres dørstokk, sier professor El Taibi fra Universitetet i Qatar. Målet med denne krigen var å endre dynamikken i Midtøsten, mener han.
3: This is what Israel convinced the US with. It's to stop the nuclear issue, but the real and the essence of this war against Iran was actually the Middle East and the regional dynamics.
4: Han skisserer opp 3 allianser som nå kjemper.
3: This is what Netanyahu said just a week before the war. There is an Israeli alliance is being shaped up.
4: Den israelske alliansen sammen med Hellas og India, den shia-muslimske med Iran og deres allierte, og en sunni-muslimsk allianse med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia og Qatar.
3: I think is quite worrying for the region as well, for countries like the GCC, Turkey as well, Egypt as well.
4: Hele regionen jobber nå bak kulissene for å sørge for at de ikke blir etterlatt når linjene skrives om på ny, mener El Taibi. Det er derfor Pakistan og Qatar er så ivrige meklere, og derfor det har vært så mange toppmøter I regionen de siste ukene.
3: They feeling this is something is in shape now. Therefore, I think they all know that this is very important to use the negotiations now to make sure that the new dynamics in the region to include them within this and they have their own interests on the table.
4: En av dem som har reist rundt I Gulflandet den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Han var først I de forente arabiske emirater, så Kuwait og til slutt Bahrain, for å forsikre Gulflandet om at det fortsatt lønner seg å være nær alliert av USA.
5: We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
4: Intensjonsavtalen mellom USA og Iran har blitt kritisert for å være for generøs mot Iran.
6: Today, temporarily, they have upper hand because they have some bonuses from this MOU and this compromise.
4: Iran har overtaket akkurat nå, mener den israelske forskeren Beni Sabti. Men han har ikke tro på at avtalen vil vare lenge.
6: It cannot remain like that. We even assess that they will, this MOU won't last its 60 days. So we just have to wait and see for a little bit.
4: Professor Elle Taibi mener vi den neste tiden vil se hvordan linjene formes.
3: I think there are a lot of coordinations happening in the region because they know very well this is something has to do with the region and the face of the region in the future.
2: Det handler om fremtiden og hvordan det skal se ut I Midtøsten, sa professor Abdulail Taibi, altså ved Universitetet I Qatar, til vår Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
1: Nå skal det handle om mer hjemlige forhold, og mer konkret, den lille hvite brikka du har I frontruta inni bilen din. Den skal gjøre at du betaler riktig avgift og får rabatter når du passerer bomstasjoner uten å få regning I posten. Et av disse selskapene, Autosync, driver ulovlig innkreving av et gebyr I tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder. Det fastslår Vegdirektoratet. Og det må de slutte med snarest, sier avdelingsdirektør I Vegdirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes.
7: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommer.
8: Der har du bombrikken.
9: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
8: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
9: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
7: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
10: Så når du har betalt det selve plastbrikken koster og det å få sendt inn I posten, så skal det være stopp?
7: Ja, for brikkegebyret så skal det det da.
9: Allerede I januar varslet direktoratet Autosync om at et månedlig brikkegebyr på ubestemt tid ulovlig. Men Autosync har fortsatt å ta dette gebyret for kunder med såkalt standardabonnement, som de aller fleste. Nå sier Vegdirektoratet stopp.
7: Innen august så forventer vi at de retter det opp. Jeg forventer egentlig at de retter det opp så raskt som mulig. De må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, med klare vilkår, riktig maksbeløp og tydelig stopp I betalingen.
9: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
11: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
9: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
8: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
9: Nå har Autosync fått frist til 1. august. Svein Skovly I Autosync klar over at de I ytterste konsekvens kan bli fratatt retten til å tilby brikker og kreve inn bompenger på vegne av bomselskapene.
11: Vi vil selvfølgelig ikke komme I en situasjon hvor vi risikerer å miste vår godkjenning som autopassutsteder.
9: Også andre selskap enn Autosync krever månedsgebyr for bombrikken. Men Ingunn Handagar i NAF minner om at bileiere aktivt kan velge avtale selv.
8: For å sjekke hvilken avtale man har, det bare å logge inn hos det selskapet som har utsett bombrikken din. Du usikker, kan du sjekke i nettbanken hvem du får faktura fra, og så kan du velge hvilken avtale du har. De fleste selskapene har satt deg på en avtale der du betaler månedsgebyr, hvis du ikke selv aktivt har valgt noe annet. Så her gjelder det å sjekke slik at du slipper å betale for mye.
1: Og det var reporter Kjartan Rørslett som hadde laget dette innslaget.
2: Og når det gjelder biler og avgifter, så er spørsmålet, kan det bli mer rettferdig hvis vi betaler for hver kilometer vi kjører? En ny bilavgift er tema i Politisk kvarter, Lilla Sølvesvik.
12: Ja, og spørsmålet er om ikke elbilene også må betale mer. De betaler jo mye mindre nå enn bensin- og dieselbiler, selv om de også kan skape kø og skape slitage og mer til. Fine greier, sier MDG, om en sånn type kilometeravgift der man betaler etter hvor langt man kjører. Absolutt ikke, sier MDG da. Dette blir en ny melkeku for staten, dessuten de redde for personvernet, for hvordan skal det bli om alle sammen får en GPS inn i bilene våre?
2: Det er vel mer rettferdig?
12: La oss høre på debatten, så kan du gjøre opp din egen mening.
2: Politisk kvarter om en halvtime. Takk, Lilla.
1: Ja, du hører eller ser på Nyhetsmorgen, som du finner i appene NRK Radio og NRK TV. Klokka nå 07.16.
2: Høyrelederen håper å samarbeide med FRP for å få ned skattene.
1: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. FNs sjøfartsorganisasjon stopper derfor evakueringen av skip som de hadde planlagt å få gå gjennom.
2: Fotball-VM. Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan. Og Tyrkia vant over USA.
1: Ja, Tyrkia vant altså over USA, som allerede var gruppevinner før gruppespillkampen. Og det har vært stor interesse knyttet til oppgjøret mellom USA og Tyrkia, som endte 3-2 i Los Angeles. Og reporter Haron Hossein, du var til stede, og det ble spenning til siste slutt.
13: Ja, det bølger frem og tilbake i denne kampen her i Los Angeles, men som du nevnte så var USA allerede gruppevinnere, så de sparte jo flere av de beste spillerne for videre spill hvor de møter Bosnia i 16-delsfinalen.
1: Men det var viktig for Tyrkia at de prøvde å reise litt kjæringa i siste kamp.
13: Ja, de var jo allerede ute, så det var egentlig bare ære å spille for, og vi står jo nå i mixed zone og venter på spillerne, så jeg må holde litt lydnivået litt nede, det jo flere hundre journalister og noen av de tyrkiske spillerne har jo sagt at det var kun for landet de spilte for, og derfor ønsker de å opp på hesten igjen.
1: Ja, og så er det jo sånn med fotball og USA, det har jo aldri vært sånn veldig bra match der, men dette laget har virkelig imponert så langt, men så gikk de altså på en smell nå i siste kampen. Hvor mye oppmerksomhet får landslaget i hjemlandet der du er?
13: Det er for massiv oppmerksomhet akkurat i dag, og er det over 80.000 amerikanere på tribunen, og vi har jo vært der i noen timer nå, og det er jo mange vi har snakket med som sier at de har blitt konvertert til soccer, altså fotballen, for de ønsker jo, eller de har jo liksom tatt den inn til sin hjerte, så her får det veldig mye oppmerksomhet med VM og kjærligheten til den fotballen.
1: Så har vi snakket mye om de norske supporterne med roingen deres. Hvordan klarer de amerikanske supporterne seg?
13: Nei, vi har jo vært der noen timer både på og utenfor stadion, og det eneste jeg har hørt er USA, USA. Så de er jo ikke så kreative med deres heier opp nå. De har fått veldig mye tyn for i sosiale medier, og det, ja. Men de vi har snakket med sier at det er enkelt og greit, og alle følger i hvert fall det heier oppe der, og noen andre har egentlig bare beklaget for at de ikke klarer å komme på noe mer kreativt enn det.
1: Det er veldig enkelt å følge hvertfall det heier oppe der. Det var jo på forhånd varslet at Donald Trump skulle være til stede, men hva var det som skjedde?
13: Det ble jo skrevet om at de skulle bruke denne her kampen hvor Trump og Erdogan skulle ha noen samtaler, men det skjedde ikke, og han kom ut i sine egne kanaler og ønsket å lage masse lykke til, og at han ikke skulle se den på stadion. Så akkurat hva som skjedde har vi ikke fått helt svaret på, men det skulle være, i hvert fall, det ble i hvert fall skrevet om at han skulle ha kommet.
14: Og så det vel også rykte om at han kommer til å komme på noen av de andre kampene?
13: Ja, det stemmer. Han, FIFA-presidenten Gianni Infantino har i hvert fall bekreftet at han skal komme på finalen, men han har jo ikke vært på noen av amerikanernes kamper enda. De har jo spilt tre kamper i gruppespillet, så man trodde jo, han er jo en sportsfan eller sportsidiot, altså, så man skulle ha trodd at han skulle ha vært på noen av disse kampene, men det er jo mange som spør seg om han bevisst velger å unngå disse kampene for å liksom unngå ulike reaksjoner og booing fra et svært internasjonalt fotballpublikum. Og det har flere sportskommentatorer her i landet kritisert han for. Men han skal i hvert fall til finalen, men om han skal se noen andre USA-kamper, det gjenstår å se.
14: Det blir spennende å se om han dukker opp. Takk for rapporten, Haron Hossein.
2: I kveld... Klokken 9 i kveld så spiller Frankrike og Norge, eller Norge og Frankrike, og da kan det ikke være lett å være en av de som heier på Frankrike når vi sitter her i Norge. Cécile Moroni, god morgen.
15: Bonjour, god morgen.
2: Bonjour. Komiker, ofte å se på latter i Oslo, men ikke minst på sosiale medier for alle. Hadde showet Allo Norge, foredragsholder. Hvem er den beste spilleren?
15: Du begynner med rett på saken. Nei, altså, jeg big fan av både Mbappé og Erling Haaland, så det et vanskelig spørsmål. Når det sagt, så jeg ingen fotballekspert, men jeg kan prate mye om det, for jeg ser mange der ute som også kan lite og snakke veldig mye om fotball.
2: Du skal se kampen sammen med ektemannen din, som har vært i USA, rodd sammen med de norske supporterne. Det veldig annerledes supporterkultur for de som heier på de blå, eller blø, som Frankrike kalles?
15: Det jeg synes gøy at så jeg er fransk, og jeg har vært i Norge i mange år. Nå har jeg fått norsk statsborgerskap, så angående i kveld så tenker jeg jeg vinner uansett, fordi en av mine land har seieren. Nei, det jeg synes gøy at, du vet, jeg husker dere da PSG vann Champions League, så gikk franskmenn ut på gatene og nesten hoppet på busstopper og brente bil av glede. Og vi hadde gjort akkurat det samme hvis vi hadde tapt. Det litt sånn borgerkrig-aktig stemning uansett.
2: Dere brenner biler uansett?
15: Nesten. Og streiker gjerne litt på vei.
2: Kast til brostenor, kanskje?
15: Men det som litt gøy at nordmenn, de synes de så fine. De går veldig strukturert ut på gatene, setter seg i lang rekker og rad og ro. Og følge reglene. For meg er det veldig koselig og søtt, liksom. Nei, jeg synes det litt morsomt for det første. Jeg synes det var litt festlig for mannen min dro til USA. Og der fikk jeg ikke et svar på melding, men jeg så han på nyhetene. på Times Square ro, så jeg tenkte, pappa, ha det bra, barna, han koser seg, han. Og det jeg synes om det, at jeg synes det litt... Det en ganske bra brand building at hele VM har fått med seg norske supportere, men litt mer kreativ ref, dere snakket om det med USA, at nordmenn har klart å på en måte ta det et hakk. Men litt differensiering da, det synes jeg veldig kult.
2: Norge har jo ikke vært med i VM på lenge, 98, og i ditt hjemland Frankrike. Var du der da Norge slo Brasil 2-1 i Marseille?
15: Det som veldig gøy, ok, nå må jeg fortelle det. Det som veldig gøy at i et fransk kode, det som skjedde i 1998, at Frankrike slo Brasil i finalen. Men hvis du kommer til Norge, det litt sånn, nei.
14: Det er ingen som husker.
15: Nei, det ikke det som teller. Og det ikke farlig om Norge ikke gikk videre. 23. juni 1998 slo Norge Brasil. Og jeg fikk nesten det litt sånn i pensum. Hvis du skal fungere i det landet, så det litt sånn fotball 1-1. Skriv det til ned. Skriv navnet Rekdal og Flo. De er navn du skal huske for resten av livet. Så jeg var 14. Frankrike slo Brasil. Ikke Norge var der også, men jeg husker ikke Norge. Unnskyld, Norge. Og nå kommer jeg til å bli kanslet. Det jo helt grusomt.
2: Cécile Moroni, hva den franske menyen foran TV-skjermen? Når det skal heies på Le Bleu.
15: Escargot, selvfølgelig frosk. Neida, ja, selvfølgelig. Tre retters for barna under 6 år. Nei, det blir potetgull og popcorn da.
14: Det en gjeng med franskmenn som skal samles og se på dette her, eller?
15: akkurat I kveld så det på en måte min familie. Vi fem som bor hos oss. Jeg har tre barn som både norsk og fransk. Så jeg tror det blir litt sånn spennende å se.
14: Og da det Mbappé, eller?
15: Altså, mine barn små. Men jeg tror, det ikke så farlig for meg, men jeg tror de alle håper at Norge vinner. For jeg tror det betyr mer for nordmenn enn for franskmenn. Franskmenn litt sånn, ja, det skulle bare mangle at vi med på VM. Men for Norge det litt sånn, vi skriver jo historie. Vi bare må bli videre.
14: Men nå det ikke cancela lenger, siden du heier på håper at Norge vinner.
15: Ja, det jeg gjør det. Ja. Jeg blir betalt for å si det. Neida. Jo, men jeg gjør det, for jeg synes det litt koselig. Og så uansett Frankrike og Norge videre med I VM, så det jo bare gøy.
2: Cecilie Moroni, vi finner deg på sosiale medier, for deg som ikke fikk med deg alt her. Komiker, fransk og norsk.
15: Helt riktig. Oui, monsieur.
2: Takk for at du kom.
15: Tusen takk.
14: Da skal det handle om jordbær, for det har vært en kjølig start på sommeren, og hvis du synes at det tok lang tid før du så jordbærne I butikken, så har du helt rett.
2: Vent litt, norske jordbær best, eller de franske?
14: Åh, ouch!
15: Men på ekte, ok, men det en helt annen kapitel, jeg ikke god tid. Ok, norsk, men der må dere vipse meg 100 kroner som planlagt.
14: Okay, vi vipser deg, for nå begynner nemlig de norske jordbærne å komme.
16: Ja. Som du ser, så det mye grønne, grønnere enda, og det lite røde jordbær å spore. Og se her.
14: Wow!
16: Her var et, men her har fuglene våre også, selvfølgelig.
17: Lars Galagen går igjennom jordbæråkeren sin ved Bollingberger I Gaupne. Sola skiner ikke slik som sommerdagene burde. Det regner. Dette en av grunnene til at produksjonen av norske jordbær ligger bak med rundt 14 dager.
16: Nei, det klart at det medietrykket som har vært I siste tiden på jordbær har jo ikke gjort at kunden mindre nysgjerrig på jordbær. Det ikke tvil om. Sånn at vi får jo ganske mye forespørsler, og spesielt dette med at vi ligger bak to veker fra I fjor og året før, så det nok en del forespørsler nå, ja, det det.
17: Thomas Lundby Johannesen driver Brånås Søndre Gard utenfor Oslo, og det blir like nedringt på Østlandet som Vestlandet.
18: Den ganske ekstrem. Vi har måttet stenge forhåndsbestillinger hos oss, for ja, folk vil ha norske jordbær.
17: Det norske bærforbundet bekrefter det bøndene sier. De legger til at I år kommer den norske luksusen samtidig fra øst og vest. Omar Vangsne, som produserer I Vik, mener at dette får konsekvenser for bøndene, men som kan lønne seg for oss forbrukere.
19: Det som jo litt negativt da, jo at når vi kommer forsenka inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær I markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
17: Det blir ikke sommer uten norske jordbær, og vi nordmenn et gjennomsnitt 3 kilo I året. Men det spørs om det kan fortsette med det våte været bøndene må forholde seg til. For selv om bæra fortsatt kommer, merker Line Målvik ved garen Bostereide problemer for fremtiden.
20: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke, ja, så ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det jo mange som går over til å dyrke I tunneller og under tak og sånt, så det kanskje den veien det går da.
17: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, meddeler Lars Karlagen så fint når jordbærene bruker lengre tid på modnast, så smaker de ekstra søtt når de klar.
16: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn I mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbærene blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg I modninger på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær I år også.
21: Her kan du prøve.
16: Det antagelig noenlunde bra. Jeg hadde nok smakt enda bedre om det hadde vært litt sol siste dagen. Ja, det lover godt. Det blir nok jordbær I år også.
2: Og vår reporter I jordbæråkeren I Gaupne I Luste kommune var Ragnhild Nyhammer.
22: Sommer I P2.
23: Mitt navn Jenny Huse.
0: Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
22: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
5: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
23: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er en kamp mot klokka når redningsarbeidere i Venezuela grev i ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt

0: Alt for mye for den vesle hvite brikka du har i frontruta på bilen din.
1: Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
0: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge i 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget i ruinene.
2: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
3: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
2: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikka i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevingen.
4: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
5: Der har du bombrikken.
6: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bilen.
5: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene?
6: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
4: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
6: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
7: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
6: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
5: Og vi mener det er veldig viktig at det er noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn i en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk i natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
8: Jeg hadde kjenslen hele matchen at jeg ville gjøre noen ting i dag.
9: Anthony Elanga fra Malmö, sønn av fotballspilleren Josef Elanga fra Kamerun, har hatt en vanskelig klubbsesong i Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
10: Elanga der, skjuter! Oi!

0: En av kampene som spilles i natt, altså natt til lørdag, etter Norge-Frankrike, som vi har sagt om, Egypt og Iran. Det skjer i Seattle, og der det Pride-feiring. Og lokale arrangører ville at dette skulle være en Pride-kamp for å markere nettopp festivalen, men da det ble klart at det var Egypt og Iran som skulle spille, så har begge landene bedt fotballforbundet om å gjøre det de kan for å fjerne Pride fra denne kampen. Steven Adom, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva synes du om det?
1: Nei, altså det jo en ganske uheldig situasjon da. Vi frykter jo at det kan medføre backlash mot skjeve I disse landene. Og så det dessuten med på å bidra til denne påstanden om at Vesten tvinger på skjeves rettigheter. Og FRIs utgangspunkt jo alltid at vi støtter med utgangspunkt I at skjeves verdier og sine liv alltid skal være I front og ikke skal være til skade mot dem. Så vi mener at dette ganske uheldig da, med tanke på situasjonen for skjeve I disse landene.
0: Så da det en for så vidt ok at FIFA gikk bort fra for å kalle det en pridekamp, men de tillater regnbueflagg. Ja. Kan det likevel da være en god ting? Jeg ville jo trodde paradoksalt nok at det ville vært bra nettopp når Egypt og Iran spiller at de ser at det står supportere med regnbueflagg.
1: Ja, altså det jo slik at selvfølgelig det viktig å kunne løfte fram mangfold, inkludering og likestilling av disse verdiene, ikke sant? At VM-fotball jo en av de største scenene vi har I verden, og at det fremmes her jo kjempeviktig, og det tenker jeg må være en rød tråd gjennom hele arbeidet, ikke nødvendigvis konkret gjennom den type kamp som det her, og særlig med disse to landene, så det arbeidet må jo skje på en måte uavhengig av akkurat den type symboliske kamper, særlig I land hvor dette dessverre kan føre til demonstrasjoner og negative holdninger I de landene som igjen angriper skjeve direkte I disse landene.
0: Minn oss på, Siv Nadam, hvordan har skjeve det I Iran og Egypt?
1: Nei, dessverre så blir jo skjeve forfulgt, kriminalisert og etterfulgt og forfulgt I disse landene. Og det veldig, veldig vanskelig å være skjev, ekstremt negative holdninger. Så nettopp derfor så tenker vi at det godt at VM-fotball og FIFA vil flagge og andre typer symboler for å fremme dette mangfoldet, men det kan ikke skje gjennom å tvinge land hvor skjeve har det vanskelig til å spille.
0: Tidligere har kapteiner prøvd med kapteinspinn hvor det står One Love, og så det blitt nektet av FIFA. Hvilke tanker gjør du deg om forholdet mellom internasjonal storfotball og markeringer som dette?
1: Jeg tenker at det som sentralt her jo nettopp det at de landene som med på dette har en forståelse for hva det innebyr, at det ikke bare en ren symbolikk, men at det faktisk kommer fra et ønske om å bedre seg. Så ja, det kan være et viktig tiltak å ha den type kamper, men da må landene faktisk ha politikk, ha rettighetene på plass, og faktisk ønske å være en del og faktisk gjøre en gode, og ikke at man tvinger på det, da, at det blir en syn hvor Vesten på en måte tvinger skjeves rettigheter ned I land hvor det åpenbart helt uttrykt å være
0: skjev. Som Egypt og Iran, da, som spiller I Seattle natt til I morgen, hva kunne konsekvensene blitt? Altså, hvordan bruker myndighetene slike markeringer hvis det hadde blitt en Pride-kamp offisielt?
1: Ja, altså I særlig Egypt og Iran da, så det jo slik at rettighetene så vanskelig for skjeve der. Så frykten jo at de negative holdningene som der allerede forsterkes, at det blir negativ syn I media, og at det kan føre til motdemonstrasjoner som igjen gjør at skjeve I disse landene som ikke vil være synlige, blir tvunget til å bli synlige.
0: Steven Adom, leder I FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvis du skulle sett kampen, hvem vil du heie på da?
1: Av disse to?
0: Ja.
1: Nei, der jeg litt usikker faktisk. Jeg føler ikke så veldig med på fotball, må jeg innrømme.
0: Med på fotballpolitikken?
1: Absolutt.
0: Takk for at du kom.
1: Takk.
0: Vi nærmer oss kvart på åtte, og det jo tid for politiske kvarter. Noen overskrifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide håper å samarbeide med Fremskrittspartiet for å få ned skattene etter at skattekommisjonen kom med forslagene sine denne uken. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Og fotball-VM, Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan, og Norge skal kanskje møte. Lilla Sølesvik har politisk kvarter.

0: Kan bilavgiftene bli mer rettferdige om vi betaler per kilometer vi kjører? Absolutt, mener MDG. På tide at også elbilene begynner å betale for å bruke veien. Men det er bare å grue seg, sier FRP, for dette skal bare bli enda en melkeku for staten. Før vi går inn på alle argumentene mot og MDGs begeistring for, så skal vi høre litt mer om hva som er bakgrunnen for dette forslaget. Og det er jo skattekommisjonen igjen da, som har snakket om hele uka her i Politisk kvarter, som har aktualisert dette nå. De har vært uenige om veldig mye, men nesten alle partiene i kommisjonen går inn for en kilometer avgift. Askil Halse, du er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på veiprising og bompenger. Forklare oss hva som er poenget med å innføre denne type bilavgift.
1: Ja, det er jo sånn at det å kjøre bil, det gir jo stor nytte for den enkelte, men så innebærer det samtidig en del kostnader for samfunnet i form av kø, slitasje på veien, ulykker, lokal luftforurensning og så videre, som kommisjonen er inn på. Så poenget med en sånn type avgift er da at folk skal gjøre en mer riktig avveining mellom da sin egen nytte og ulempene for samfunnet når de tar sine valg. Og i dag så er det jo veibruksavgift på diesel og bensin, men det er ingen avgift per kilometer på det å kjøre elbil. Og man har bomringer da, og bomstasjoner som bare dekker en del av trafikken. Så hvis man har fått et sånn type system som dekker all trafikk, så ville man da fått litt mindre biltrafikk, og dermed mindre av da de her ulempene for samfunnet, enn sånn som det vil være uten en avgift.
0: Altså det kommisjonen foreslår i utgangspunktet, det er jo en slags flat kilometeravgift, og det betyr at det er omtrent det samme da, om du tar bilen mellom Oslo og Drammen, der du faktisk kan ta et tog eller en buss, eller om du kjører mellom typ Kautokeino og Karasjok, der det ikke er så mange alternativer.
1: Ja, nei, så det handler for så vidt egentlig ikke så mye om hvilke alternativer man har, men det er riktig at en sånn type flat avgift vil være veldig upresis når det gjelder å skulle på en måte dekke de her samfunnskostnadene, fordi kostnadene for samfunnet ved at man kjører bil er mye høyere i byområder, og da særlig i rushtida når det er begrenset med plass på veien, enn det er utenfor tettbygd strøk der det er god kapasitet og der lokal luftforurensning heller ikke er noe stor sak. Så et mer presist system vil da innebære at det er en betydelig høyere pris da i byer og i rush.
0: Og det vil de ha også, forstår jeg, denne kommisjonen. Etter hvert vil de se på forskjellen mellom tettbygde strøk og distrikter, men hvordan i all verden skal man måle det da? At skal man måle overalt hvor vi kjører, og når vi kjører?
1: Ja, der har det jo vært diskutert ulike løsninger. Jeg er for så vidt ikke ekspert på teknologien selv heller, men jeg jobber med folk som kan mer om det, og det som har vært mest diskutert er en sånn type løsning der man har en brikke i bilen med GPS-sporing, sånn at den brikken da registrerer hvor og når du kjører, men at data da lagres i brikken, sånn at du ikke deler data om kjøringen din med myndighetene, bare da data om hva du skal betale.
0: Bård Hoksrud, du leder transportkomiteen i Stortinget. Fremskrittspartiet sa nei til å delta i hele skattekommisjonen, og dette sier du også blankt nei til. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo fordi at dessverre vi har jo en Stoltenberg som er finansminister som mener, sammen med Arbeiderpartiet, som mener at bilistene er en melkeku for staten. Vi husker at han fikk folk til å kjøpe diesel fordi det var det som var det mest miljøvennlige, og når nok folk hadde gjort det, så satte man opp avgiftene. Og det er det som kommer til å skje med dette her også. Det høres jo tilforlatelig ut at elbilisten skal være med og betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrtid, høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
0: Men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
2: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten. Og for elbilister så betyr dette en kraftig økning. sammenheng, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten og med Arbeiderpartiet, og ikke minst MDG som skal være med på dette, som veldig for dette her, og opplever at de sier at dette synes de en bra idé. Først var det kampen mot fossilbilen, så fikk man folk til å kjøpe elbil, og når folk har gjort det, så det kamp mot elbilen, og det betyr egentlig at vi vet at vi har et MDG som egentlig ikke ønsker at folk skal kjøre bil og få den friheten som bilen faktisk for folk til å bevege seg rundt i dette flotte landet vårt.
0: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG med oss, og Margit By, du leder i Oslo MDG. Du dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad syk. Hvorfor synes dere dette så god idé?
3: Nei, jeg jo veldig, veldig glad for at skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer, og rimeligere for de som avhengig av bilen for å komme seg fram. Det en gavepakke som både kan sikre renere luft, mindre støy, og ikke minst mer plass til andre ting i byene enn vei og parkering, samtidig som det skåner de på bygda for uforutsette og store bompengeutgifter. Det tror jeg egentlig at både de med Volvo 240 på Flisa og de med elsykler i Oslo kommer til å være enige at det en bra ting.
0: Men altså, der snakk om to perioder her. Den første perioden skal være en flat kilometeravgift, og da blir det samme om man kjører langt i Oslo eller Bergen, eller om man kjører langt i distriktene. Det rettferdig?
3: Ja, altså, MDG har jo ikke landet på en innretning, og dette skal jo forhandles og snakkes om i Stortinget, men det skattekommisjonen sier da, at man kan ha en flat avgift i hele landet, og så kan man kompensere og gjøre det dyrere i byene ved å beholde bomringene i byer som et midlertidig tiltak. Og så synes jeg jo at det ganske merkelig, fordi i Norge så bruker vi jo nå om lag 40 milliarder hvert eneste år på veivedlikehold. Men i dag det kun 50% av bilistene som betaler dette. Det kun de som kjører fossilbiler, mens alle som kjører elbiler helt fritatt. Jeg synes det ganske merkelig, og skjønner ikke helt hvordan Bård Hoksrud vil forsvare overfor sine velgere, som kanskje oftere kjører Volvo 240 på Flisa, at det kun fossilbilistene som skal betale for dette, også når selv elbilforeningen sier at de positive til å være med å betale for vedlikehold av veiene, som en sånn kilometeravgift jo ment å gjøre.
0: La oss høre på Hoksrud om det. Det en slags omsorg for elbilistene som kommer fra FAP nå?
2: Dette en omsorg for alle bilister, og når jeg hører på MDG-representanten, så vet vi jo at det et parti som mot bilen, som ønsker høyere avgifter, foreslår nye avgifter. Så dette betyr bare at man ønsker å ramme disse her enda mer, og de ønsker å i folks lommebøker, og det betyr at man kan sitte på en sen budsjett innspurt og bare vri på hvor mye man skal kreve inn i denne kilometeravgiften, og så blir det enda dyrere for folk, og det det jeg tror at veldig mange kommer til virkelig å merke hvis dette her går gjennom. Altså, dette en enkel måte å øke avgiftene for folk, og det Fremskrittspartiet veldig kritisk til, som jeg sa. Folk merker dyrt det, enten man kjører fossil eller elbil, så derfor man avhengig av ikke gå inn på sånne type ting som handler om å øke. Fremskrittspartiet ønsker å redusere, og så det jo også
0: men kanskje bare få spørre deg om en ting, Bård Hoksrud, for jeg så tallenes tale veldig klare. For 20 år siden så tok man inn 80 milliarder kroner til staten på bilavgifter. Nå tar man inn 40 milliarder. Det en halvering.
2: Ja, og det jo fordi at folk faktisk har gjort det man har ønsket at de skal gjøre, og det har vi gjort med positive virkemidler, som Fremskrittspartiet positive til. Vi ønsker å redusere avgiftene både for diesel og bensin.
0: Ja, men også har man fått kjøpe vonde, på en måte. Altså, det jo ikke sånn at det bare blir mer og mer og mer som man får inntrykk av.
2: Men det blir jo det nå, for det jo nå man skal ta igjen det tapte, for det jo der man ser sosialister og folk som glad i å se på bilen som en melkeku. Og det verste jo at de fire dagene som jeg reiser rundt i Trøndelag, jeg i Nordland nå, og mange steder så det ikke mulig med kollektivtilbud, og det jo de som blir straffet av MDG med høyere avgifter inn i folks lommebok, gjør det dyre for folk å ha bilen, bruke bilen, og det det som bekymring, så skal du flytte folk over på et kollektivtilbud, så mange steder så står folk som sild i tønner, og det alt for dårlig, klarer ikke å håndtere det, fordi det for lite tilbud, da blir dette et håpløst forslag, og det viser bare MDG altså grønt på utsida, men de steinrødt inni, og synes at det veldig greit å skattlegge eller avgiftslegge folk med høyere avgifter for de som avhengige av bilen og bruker bilen.
0: Margit By, svar

0: litt på det. Det ikke et lite paradoks her at dere har jo klart, eller samfunnet har klart å belønne elbilistene? De har kjøpt elbiler fordi staten vil at vi skal gjøre det. Da blir det mindre utslipp, og MDG vil i alle fall. Og så kommer du her og sier at nei, nå skal dere bare betale masse penger likevel.
1: Altså, vi har hatt en ekstremt offensiv politikk i Norge for å få folk over fra fossilbil til elbil, og det har vært veldig, veldig bra. Men i fjor så bikket vi et punkt der over halvparten av registrerte biler i Norge gikk på el. Og når vi har kommet såpass langt, så må vi også starte den diskusjonen rundt hvordan elbilsjåfører også kan være med og betale for vedlikeholdet av veiene de selv er med å slite på. Og det som jeg sa, er jo selv elbilforeningen enig i. Og så må jeg også bare si til Hoksrud, jeg diskuterer jo veldig, veldig gjerne nivået på bilavgifter med han, men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi? Ja, jeg mener at det er det førstnevnte, og det er ganske absurd at Hoksrud ikke er enig med meg i det.
2: Det er ikke absurd i det hele tatt, fordi det er altså sånn at bilisten og bilen er man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og se landet man er avhengig av bilen.
0: Men spørsmålet hennes var, er det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare hvor man kjører?
2: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiftene for bilistene, fordi det er en frihet og det er en mulighet til å kunne bruke landet vårt, men det er dessverre ikke MDG. Jeg er jo ikke på den planeten i det hele tatt. De er mest opptatt av hvordan kan de komme inn i folks lommebok, gjøre det vanskelig for folk, og de er motstandere av bilen.
0: Dette har du sagt før, Hoksrud. La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du er opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
2: Nei, jeg mener også det er en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du er og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette her også, så skjønner jo alle at da er det sånn at da er det stat som kan overvåke deg. Jeg synes det er en veldig, veldig dårlig idé, og det tror jeg også veldig mange bilister gjør. Da er det bare å sette denne inn i bilen, altså enten et takstameter, Stoltenberg-takstameter, Arbeiderparti-takstameter, MDG-takstameter, og la det rulle og gå, og så vet man hvor folk beveger seg rundt omkring i landet.
0: Stoltenberg er ikke her, men Margit By kan kanskje svare på om du er like bekymret for et sånt takstameter eller GPS inn i bilen din.
1: Altså, det finnes jo allerede løsninger for dette i land som for eksempel Danmark, Tyskland, Island, og det som først og fremst er forslaget her er jo utredet og se om det er mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som er gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård Hoksrud er så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa i vannet hver eneste gang det er et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra i dette landet, og det er kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsvinkel.
0: La meg få spørre forskeren her også, Askild Halse. Hva sier type datatilsynet og andre instanser om denne faren for at vi alle blir overvåket?
3: Datatilsynet har gitt en forsiktig, ja, kanskje ikke støtte, men det har i hvert fall sagt at veiprising basert på GPS og denne brikketeknologien kan faktisk være bedre personvernmessig enn dagens bompengesystem, for med dagens bompengesystem så sendes det faktisk informasjon hver gang du passerer en bomstasjon, mens her vil da data lagres lokalt i bilen.
0: Det må være en trøst for deg, Hoksrud. Jeg vet at du har betalt kontant i bomstasjoner for å unngå å bli overvåket.
2: Jeg gjorde det, men dette er ikke noe gjør meg ikke roligere. Og poenget er det at vi mener at bilistene betaler allerede alt for mye som de gjør. Vi ønsker å redusere avgiftene for også fossilbil og bilene, fordi det er alt for høye avgifter for bilistene i Norge, i motsetning til de andre partiene dessverre.
0: Det tror jeg alle sammen har fått med seg nå. Tusen takk for at du var med, Bård Hoksrud fra Bodø i dag. Tusen takk til Margit By fra MDG og til Askild Halse fra Transportøkonomisk institutt. Politisk kvarter fortsetter en uke til før vi tar sommerfri. Send gjerne tips, ros og ris gjennom NRK Radio-appen. Husk også å sette på en stjerne i så fall. Mitt navn, Lilla Sølhus.
4: Her er NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv i går. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger

0: utfordringene står dessverre i kø.
1: Oljeprisen stiger nå efter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig efter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
1: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
1: Og kampen han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
5: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor Oslo. Drikk mye i helgen, og først og fremst vann, rådet fra Oslo-politiet. Nødetatene forberedt på travle dager når varmen møter fotball-VM, Pride-parade og tusenvis av rockere i Oslo i helga. Tilsammen vil mange titals tusen flere personer enn ellers befinne seg i Oslo-gryta. Også Oslo Universitetssykehus setter inn ekstra ambulanser og ekstra mannskap der det skjer mest. Flere har ikke fått med seg at man ikke skal bade i Lysaker-elva etter et stort kloakutslipp. Det skriver Budstikka. Avisa har snakket med folk som har hoppet i vannet uten å få med seg varslene, og de reagerer på dårlig informasjon fra kommunen. Vann- og avløpsetaten sier de ble nødt til å slippe ut kloak mens de jobbet ved elva. Også i april var det et stort utslipp i elva. Og full fest i Oslo i helgen betyr ekstra arbeid for de som rydder gatene våre. Natt til lørdag ble det satt en ekstra folk for å rydde søppel før Pride-paraden. Det forteller Arne Kristian Sandsengen i Hadeland Maskindrift, som gjør jobben for Oslo kommune.
6: Det planlagt en ekstra feiebil, i tillegg til den som vi kjører ellers. Og vi har også ekstra personell for å plukke søppel, for det blir jo en del ekstra, selvsagt. Og vi har ekstra folk som skal tømme kassene en ekstra gang i hele sentrum.
5: Og det vil også være ekstra folk på vakt for å rydde Oslos gater etter Pride-paraden. Av totalt 30 tog på linje L2 mellom Stabekk og Ski har bare 7 kjøling i kupéene, og disse fungerer heller ikke som de skal. Det skriver Aftenposten, som målte 30 grader inne i togvognene onsdag. Tirsdag halverte de togtilbudet på linja på grunn av det varme været som de gamle togsettene ikke tåler. Vi har bestilt nye tog til linja, men disse vil ikke være på plass før neste sommer. NRK Storoslo, Karl Anders Sørheim.
7: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
8: Dette NRK P1+.

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gårde. Stått til ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

så jeg fikk til salt i såret. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Klokken ni, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at

0: forteller reporter Håkon Haugsbø.
1: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalsk. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen er hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To er døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene er for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere har for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Dette er Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK P1+.

kan synge med på Franklin sin låt fra 1989, Bombadilla Life, men ingen vet jo helt hva dette betyr da, å ha et Bombadilla Life, men jeg vil jo tro at det handler om å ha det bra. Og velkommen skal du være til ferievikarene, Hanne Hoftun her, og dette jo da min debut som sommervikar I dette programmet her. Og det starter jo da 3 timer tidligere enn Jukebox, som jeg vanligvis har på fredager. Hvis du da Og det må legges til hvis du da hører på sendinga direkte, for ferievikarene går jo også I reprise på ettermiddagen. Men uansett når du hører ferievikarene denne dagen, så skal du være velkommen. Og I Jukebox så har jo da fredagssendingene et lite varemerke, og det at vi kaller det dansbar fredag. Og det blir litt grann dansbar ferievikar også. Det betyr jo altså at musikken skal gå an og svinge seg til på en eller annen måte. Men siden det sommer, så kan vi jo kalle det for bryggedans. Og du kan bli med, du kan drømme deg bort, du kan late som du danser til tidlig morgen I lyse natta. Du kan søke opp ferievikarene I radioappen til NRK, og så sender du inn en melding til meg. For mange så hører jo sommer og musikk sammen, og gruppa Postgirobygget de har jo gitt oss sommerstemning I 30 år, og vokalist og låtskriver Arne Hurlen, han gjest I dagens sending, og jeg kommer til å spørre alle som jeg prater med I løpet av sendingen I dag, hva de vil ta med seg til bryggedansen, for da skal vi servere et slags imaginært koldt bord, så alle gjestene får beskjed om å ha med seg en liten rett. Og så skal du selvfølgelig da få vite alt du trenger om helgeværet. Wenche postbud på jul I Porsgrunn og sender en sommerlig hilsen til alle denne fredagen. Hun har sendt melding I radioappen vår. Herlig med sommer og snart ferie, skriver Wenche. Det midtsommer og bryggedans. Sommardansen går med Christer Sjøgren og vikingerne, ønsker jeg å sende som god sommer til alle.

Ja, hvis det skal være noen tvil, så det altså bryggedans I ferievikarene denne fredagen. Du hjertelig velkommen. Og vi skal holde det gående altså I to timer fremover her I P1+. Her hørte dere sommerdansen går med vikingerne. Vi jo snart I juli, og jeg håper at du nyter sommerdagene der du Jeg sto bak en person I køen på Kiwi I går, og han sa det at det jo bare om å gjøre å løpe til stranda når man kan, for snart så kommer det snø. Vi prøver å ta den oppfordringen alle sammen. Gunn skriver, hei Hanne, jeg må høre drømmen om Elin en gang I løpet av sommeren. Og den må da være perfekt på bryggedansen. Jeg ønsker alle, skriver Gunn, en riktig

0: Freddy Kristoffersen. Drømmen om Elin. Det blir liksom ikke sommer for Gunn uten å høre denne låta her. Statsmeteorolog Siri Wiberg, velkommen til ferievikarene og ikke minst bryggedansen.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Du, du glad I å danse?
1: Ja, egentlig veldig.
0: Ja. Og da danser du hele natta, hvis du har mulighet.
1: Ja, ja. Klart.
0: Men ikke bare så det da bryggedans I dag, men det jo også en fotballkamp.
1: Ja.
0: Litt senere I dag. Du fotballinteressert?
1: Nei.
0: Sånn som meg. Men vi skal se kampen I kveld.
1: Ja, faktisk, siden den går såpass I rimelig tid, så tenkte jeg skulle få den med meg.
0: Ja.
1: For det jo litt gøy.
0: Ja. Hvem heier du på?
1: Jeg heier på de der som sitter og ror.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, det har jo vært mye snakk om været borti der hvor VM avholdes. Mm. Og da det jo sånn disse... Det har vært mye som byger, ja. Altså sånn at man kan liksom oppleve det. Hvordan tror du været, altså hvordan ser været ut for kampen? Tror du det blir noe bygevær I dag?
1: Ja, det jo egentlig litt ustabilt vær I dag, så det nok perioder med regn og regnbyger I løpet av dagen, og ja. Så det kan bli litt vått.
0: Ja, vi får håpe. Vi får krysse fingrene, og så får vi ta på oss hver vår bøttehatt. Tilfelle det blir regn.
1: Ja. Ja.
0: Men du, hvordan ser både været I dag og for helga ut, Siri?
1: Ja, det litt vær på gang faktisk. Vi har det jo litt sånn tropisk I Sør-Norge. Akkurat nå så det regnvær I Trøndelag og nord på Vestlandet, også nord på Østlandet. Og det vil nok fortsette utover ettermiddagen, men det blir gradvis lettere vær. Mens sør for omtrent Bergen og Lillehammer så det stort sett opphold og ganske varmt og periode med sol, men så kommer det inn noe skikkelig harabalder I løpet.

0: av kvelden, det kommer inn mot ja, deler av Vestlandet og Agder da litt sånn ut på kvellinga, kanskje akkurat når kampen begynner. Mm. Så det kraftige regn og torden og kanskje hagelbyger som da lokalt kan gjøre litt ugang I Rogaland og Agder I første omgang. Og så I Nord-Norge, her det lavtrykk og periode med regn og regnbyger egentlig hele dagen I dag, og stort sett vinner fra en sør-vestlig kant. Og det litt sånn det fortsetter også egentlig helgen med denne tropiske, litt ustabile luften I Sør-Norge. Lokale tordenbyger vil dukke opp I løpet av helgen, mens det blir ganske så vått I morgen I Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark, og så blir det litt lettere på søndag I Nord-Norge.
1: Mm. Ja, det litt sånn det der med at vi bare må ut og prøve å nyte de dagene når det plutselig blir litt lysglimt med sol.
0: Ja, nå har vi faktisk I går første tropedag I Agder fikk vi over 30 grader, og det kan bli tropedag også I dag og I morgen og på søndag, kanskje tropenatt. Så her det bare å nyte, for den varmen den gir seg I løpet av de første dagene neste uke. Jeg sier nyte fordi at det noen av oss som elsker sol og varme, men ikke alle selvfølgelig, og kanskje de firbente synes det blir litt varmeste laget, så det greit å være I skyggen for dem da.
1: Og så det jo det, så en sak som var så bare det at man må jo ikke la disse kjæledyrene sitte inne I disse
0: nei.
1: Bilene.
0: Nei.
1: For det kan bli veldig varmt, selv om det ikke nødvendigvis direkte sol.
0: Det kan bli kjempevarmt inne I en bil, så det jo livsfarlig for både dyr og mennesker.
1: Mm. Siri Wiberg, vi krysser fingrene for både vær og fotball I dag, og så får du ha en fortsatt fin dag og kveld.
0: Takk, like måte.

Artist og superprodusent Quincy Jones, Soul Bossa Nova på Bryggedansen her I ferievikarene I P1+. Hvor Peter har sendt en melding til meg og skriver midtsommer og ferietid. Åh, selv for en pensjonist, så kommer feriefølelsen. Og da bærer det nordover, og det gjør det spesielt med Holmsved og på vei til Trøndelag. God sommer til alle!

Gruppa heter Teachin, og dere hørte Ding Dong, var altså med I Eurovision Song Contest I 1975 for Nederland, og vant jo da med denne låta her. Her I Bergen så smører vi oss med tålmodighet mens vi venter på sommeren, skriver Eva. Men, sier hun, det da billigere det å smøre seg med tålmodighet enn med solkrem. Dette vi bergensere vant med, og vi vet at sol og varme, den kommer plutselig. Og så kan vi jo høre på musikk som minner oss om sommer og dans og sol. Plutselig så poppet melodien Pretty Belinda med Chris Andrews opp I mitt hode. Jeg ønsker alle en riktig god helg, som også en liten hilsen spesielt til de som tørker svetten I solsteken, så får de sende en liten tanke til oss andre som hører regnet øse ned.

Ja, dette var Per Asplin, Sommervind. Og før det så hørte du Mats Olin med Jeg tror på sommeren, og innimellom der så var det altså en liten sommermelding om late dager, og det Freddy Kjensmo. Jeg har børstet støv av noen slike meldinger som ble sendt i Reisradion i 2001, altså 25 år siden. Så denne her kommer dere til å høre, i hvert fall på fredager fremover i ferievikarene, flere meldinger fra Freddy Kjensmo. En lytter som også fra Porsgrunn, vi hørte jo fra Postvenke i sted, skriver «Det så hyggelig å høre på P1 Plus gjennom sommeren og dagen. Dere skaper masse god stemmer». God stemning, ja. Sånn skal det være. Jeg ønsker å høre en litt annerledes sommermelodi, men i hvert fall så den det for meg, skriver vedkommende. Her Harry Belafonte og Jamaica Farewell.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Aretha Franklin og Something He Can Feel, som toppet den amerikanske soul-lista den siste uka av juni og de tre første ukene av juli i 1976. Etter to år, der jeg bare hadde topp 10 utgivelser og ingen nummer 1 hits, så var det en etterlengta førsteplass for Aretha Franklin. Både singelen og plata han var på var filmmusikk, komponert og produsert av Curtis Mayfield, som selv var på høyden popularitetsmessig med sin solokarriere. Filmen heter Sparkle og handler om en jentegruppe Sister and the Sisters i Harlem i New York på slutten av 50- og utover 60-tallet. Den var omskrevet rundt Diana Ross and the Supremes sin karriere. Hovedrollene ble spilt av Irene Cara, senere i filmen Fame, og Philip Michael Thomas, senere kjent som detektiv Tubbs i tv-serien Miami Vice. Filmen gikk bra på kinoene og spilte inn 4 ganger budsjettet som ble brukt for å lage den. En som var spesielt glad i filmen var Whitney Houston, som 13 år gammel, visstnok så en på kino en gang i uka. Tidlig i 30-årene, som veletablert artist og skuespiller, kjøpte Whitney Houston rettighetene til å lage filmen på ny. Aaliyah var planlagt til å ha hovedrollen, men hun døde i en flystyrt, og den nye utgaven av filmen ble utsatt og utsatt frem til 2011. Da, med

American Idol-vinner Jordyn Sparks som filmdebutert I hovedrollen, og Whitney Houston som hennes mor I det som skulle bli Whitney Houstons siste filmrolle. For Whitney Houston døde tidlig I 2012, og filmens premiere ble utsatt til over sommeren. Her en dype kjærlighetserklæring som Curtis Mayfield lagd, og Aretha Franklin sang «Something He Can Feel».

Her vi inne I det litt slentrende hjørnet I Bryggedansen. Aretha Franklin, Something He Can Feel, og det var kollega Rune Johansen som altså har dykket ned I arkivet for å grave fram dagens låt som fyller 50 år I år. Og før det så hørte du Arnsteins og Ove Bjørken, og de hadde altså leikfest I Vågsbygd. Cornelis Vresvik, han satt jo på et hotell på Karl Johan og hørte på barna der ute, mens denne lytteren som har kontaktet meg I radioappen til NRK, søkte opp ferievikarene der, sitter på et hotell I Charlotteberg og hører på PM Plus og mimrer altså en tidlig formiddag. Vedkommende vil gjerne høre en låt av Anita Hegeland. Du skulle kjøpe deg en Tyrolerhatt, for som lytteren skriver, denne blir jeg innmari glad av.

Du skulle kjøpe deg en... Vi skal ha Macarena etter hvert, altså jeg må bare få fortalt at det jo ikke Tyrollerhot som gjelder denne sommeren. Det jo bøttehatten som kona til Martin Ødegaard har altså laget en grej ut av. Hun hekler jo og har lagt ut disse hekleoppskriftene på disse bøttehattene som man kan hekle, og visst nok så skal de være så enkle at hvem som helst nesten som ikke har heklet en gang kan lage seg en slik hatt. Men det var altså Anita Hegeland som sang om Tyrollerhatten. Har du lyst til å høre ditt favoritt musikalske sommerminne i ferievikarene? Jeg må passe meg så jeg ikke sier jukebox, men hvis du har lyst til å høre det i ferievikarene, så det kjempehyggelig å høre fra deg. Du kan altså gå inn i denne radioappen til NRK, NRK Radio heter den, og så søker du opp ferievikarene, og så trykker du send inn der. Du kan også ringe telefonsvaren vår 2304 2310. Men vi skal altså nå, vi skal ha litt nyheter her i kanalen, og så etterpå så kommer altså Arne Hurlen fra Postgirobygget på besøk til meg. Det jo liksom ingenting som så naturlig som sommer, som å høre for eksempel en solskinsdag med Postgirobygget. Men vi skal altså tilbake til... begynnelsen av 90-tallet. Vi skal danse Macarena. Den var liksom litt sånn ivrig på å starte her i sted. Men jeg vet ikke om du husker dansen. Det jo egne trinn til dette her. Jeg foreslår at du kan danse akkurat sånn som du vil, som om ingen ser deg. Her Los del Rio og Macarena i ferievika.

0: Alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
2: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
3: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet.

0: som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyrere, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner i måneden å leie en ettroms. Leilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK P1+.

John Denver og Take Me Home Country Roads. Litt allsang i ferievikarene akkurat nå. Jeg heter altså Hanne Hoftun og holder deg med selskap her I P1 Plus en time til. Og jeg har altså adoptert litt av det vi har I Jukebox, som programmet jeg normalt programleder for på fredager. Dansbar fredag, og jeg ser at det mange av dere som synes det helt ok å danse til en litt annen tid på døgnet. For de av dere da som hører sendingen direkte. For denne sendingen sendes jo også I reprise på ettermiddagen. Det som Siri Wiberg, statsmeteorolog, var inne på I forrige time, litt ulikt vær rundt omkring I landet vårt. For mens noen kan kose seg med litt sånn tropisk varme, så regner det og ganske grått og trist andre steder. Så det en lytter fra Trøndelag som har sendt meg en melding, gått inn I radioappen, søkt opp ferievikarene og trykket send.

inn der og sier, finner dere en hyggelig låt om regnvær? Så kunne jeg godt tenke meg å høre denne. Det har nemlig vært mye regn her I Trøndelag de siste ukene. Jeg gikk til Bergen, jeg da, kjære Trønder, og fant fram Tor Endresen som synger «La regnet øse ned».

Tor Endresen synger at regnet får øse ned. En liten hilsen da til alle dere som sitter og ser ut på et grått vær. Men altså, hvis det ett band I Norge som har skapt sommerstemning I mange, mange år, så det Postgirobygget. De har holdt på I altså 30 år. Så til min aller første sending av ferievikarene denne sommeren, med både bryggedans og musikkønsker og god stemning, så tenkte jeg da at jeg kunne invitere Arne Hurlen, som vokalist og låtskriver I Postgirobygget. Men jeg tenkte da, for dere som da har hørt på regnmusikk, så må vi komme litt I stemning med en av Postgirobyggets mest kjente låter. Her en solskinnsdag.

0: Min aller første sommergjest I ferievikarene denne sommeren her, det ingen ringere enn Arne Hurlen ifra Postgirobygget.
1: Her jeg.
0: Ja, der du. Velkommen til Bryggedans og til ferievikaren og til PM Plus og til sommeren.
1: Tusen takk, her føler jeg meg hjemme.
0: Ja.
1: I alle de tre.
0: Ja, i alle de tre. Mange norske artister reiser etter hvert rundt på juleturnéer, det der de tjener pengene sine, men for Postgirobygget så jo nesten det umulig å ha julekonsert, for at dere synonymt med sommer.
1: Ja, nei, det ønsker vi ikke å gi oss ut på. Vi har fått sommeren, og det finnes jo ikke en bedre årstid.
0: Det da man blir mest inspirert til å skrive låter? Virker
1: nei,
0: det som?
1: Ikke for min del.
0: Det ikke det?
1: Nei, om sommeren så har vi nå I 30 år reist rundt land og strand og spilt konserter. Det har blitt en livsstil, egentlig. I løpet av den perioden så det bare spilling, og når du hører på så mye lyd da, som vi gjør I løpet av sommeren, så stillheten veldig verdifull. Og så pleier det å gå noen uker etter at sesongen over, og da kommer kreativiteten. Tilbake etter en liten pause.
0: Så du skriver disse fine sommermelodiene som folk etter hvert har blitt så innmari glad I? De skriver jo liksom når høsten kommer?
1: Ja, det mulig. Folk har skapt et inntrykk oppe I hodet sitt av at jeg sitter på berget og
0: ser ut over havet.
1: Ja, og ser ut over havet, og sola på vei ned, og god rødvin I glass, og så videre. Nei, samtlige av disse låtene skrevet, for å ta idyll og solskinnsdag, så begge skrevet en januardag I snøstorm.
0: Da lengter du til sommeren.
1: Det lengselen ja. Som driver oss.
0: Mm. Men du sier altså det. Dere har holdt på I 30 år, skal feire jubileum med noen store, svære konserter.
1: I år feirer vi med tre ekstraordinære store konserter, hvor vi skal pløye gjennom...

0: historien med gjester og så videre. Den ene I Trondheim på Sverresborg 14. august, så det Bislett 22. august og Koengen I Bergen 29. august. Og det som morsomt med Bislett jo at da jeg flyttet til Oslo så bodde jeg jo på en takterrasse over Storestå. Så jeg så jo
1: rett ned på Bislett,
0: og jeg var på Bislett Games, og jeg var for ung til å være der når Jallis og gutta holdt på.
1: Det blir litt spesielt å stå der og spille, og for veldig dedikerte fans da.
0: Ja, jeg synes det en alldeles strålende arena. Den stor, og intim samtidig, og den ligger midt I Oslo.
1: Og du har et nært forhold til den.
0: Ja. Og jeg har et nært forhold til den. Mm.
1: Du, hvis man skal se på karrieren din da, eller deres, det noe du husker spesielt godt fra Postgirobygget sin lange karriere?
0: Ja, jeg husker alt fra at vi gikk tom for drivstoff på Hardangervidda, men litt viktigere ting enn det, så husker jeg veldig godt starten på samfunnet da vi slapp. Bohemen Levesinger 19. april, hvor det var så mange mennesker som det aldri har vært der inne, og de stengte barn I etasjen under fordi gulvet gynga sånn. Og så skjønte vi jo ikke på den tiden at det plutselig skulle ta fyr, at vi skulle stå på Rockefeller for eksempel, bare noen måneder etterpå, et fullstappet Rockefeller, og det samme skjedde jo der. Gulvet gynga så mye fordi folk hoppet og var så engasjerte at lydmann traff ikke delay-knappen, for det rekket dansa sånn. Og derfra har det jo egentlig bare gått oppover til større og større arenaer, og hver gang vi gikk opp på en større, så ble vi jo litt nervøse. Vi hadde jo, før det tok oss, hadde vi spilt 4 konserter og øvd 5 ganger, så vi løp litt etter vår egen suksess.
1: Mm. Og du sier at dere startet I Trondheim, dere var studenter.
0: Mm.
1: Men hadde du da skrevet mye musikk før det? For du studerte jo ikke musikk da du gikk I Trondheim.
0: Nei, overhovedet ikke. Det rar med meg. Jeg vel egentlig at jeg var langrennsløper og flink på skolen, og så når jeg kom på videregående så ble jeg kjent med folk som spilte I band, og så satt jeg og hørte på de på øving, var med de rundt på konserter og sånne ting, og så tenkte jeg, jeg ville ikke gjort det sånn. Skal jeg si fra, eller skal jeg gjøre det selv? Og så 19 år gammel var jeg da jeg kjøpte gitar første gang, og så da jeg kom til Trondheim så begynte jeg å skrive sanger, egentlig til min egen glede når jeg kjedet meg, og alle sangene havna I skuffen.
1: Mm.
0: Og der ble de liggende til en kamerat plutselig spurte, han hadde et litet hjemmestudio, og så spurte han, har du skrevet noen sanger? Og så sa jeg, ja, jeg har disse. Idyll, Solsynsdag, Sløvendop, Bohemen Leve, Tidemanns Café, Og så lagde vi disse demoplatene som tok helt fyr.
1: Men hadde du ingen tanke om at dette kunne være noe som folk ville like?
0: Det det som så vidunderlig når du begynner som debutant, så skriver du bare for deg selv egentlig. Og I ny og ned kan det vel hende at jeg dro frem gitaren på et eller annet narspill og spilte et par av de.
1: Mm.
0: Og fikk applaus da, sånn at man tok det et skritt videre. Sånn, men det var ingen... Jeg lå ingen tanker om at dette skulle bli et levebrød, eller at noen I det hele tatt skulle høre det, da. Bortsett fra demoplatene. Og motivasjonen for å lage de, det var bare for å høre på det selv når jeg ble 80 år.
1: Ja, du jo
0: Kanskje
1: på vei.
0: Kanskje 80 da, men la oss si 60 eller 70.
1: Ja. Men du lei av å fremføre det?
0: Nei, hvis man blir lei av det, så må man enten gå om og øve på nytt, eller så må man finne seg noe annet å gjøre. Fordi det jo det som helt poenget.
1: Mhm. Og så ba jeg deg om å velge deg ut en låt fra karrieren.
0: Ja.
1: Og da valgte du jo ikke da de som du allerede har nevnt, en av de.
0: Nei, for de har jo folk hørt.
1: Mm.
0: Jeg har valgt en låt, vi har jo også sluppet et dobbeltalbum nå I forbindelse med jubileet. Og da har jeg valgt, vet ikke hva det heter når det tre som synger. Det heter ikke duett lenger, da heter det triett. Og her gjester da Trygve Skau og Staceman. På en sang som heter En engel på mine skuldre fra siste platen Din tur.

0: Dette var altså en engel på mine skuldre, postkirobygget, med Staysman og Trygve Skau og Arne Hurlen.
1: Ja da, det han som har skrevet og synger.
0: Ja.
2: Synger mest.
0: Vi snakket om det I sted, at du blir ikke lei av de låtene som du har skrevet.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det jo også fordi jeg føler veldig sterkt at folk har lyst til å høre de.
0: Mm.
1: Så I det øyeblikk folk ikke har lyst til å høre de lenger, så kommer jo ikke jeg til å ha lyst til å spille de.
0: Nei. Og så tenk, grunnen til at jeg spør jo fordi at dette jo på fredager litt sånn liksom bryggedans da. Så vi har liksom en fest her, og da tenker jeg når Arne Hurlen kommer på fest, det sånn at du har med deg alltid gitaren, og så drar du en låt liksom?
1: Nei, skal jeg være helt ærlig, så prøver jeg jo å glemme den gitaren. Det veldig ofte den der følelsen av å bli invitert til selskaper uten at man må gjøre noe. Den liker jeg.
0: Mm. Men det forventning der? Å, nå, du vet, Arne Hurlen fra Postkirobygget kommer, vet, han kommer til å dra en låt.
1: Ja, men jeg har en gitar, jeg. Så det skjer jo det.
0: Mm. Mm. Men så jo du, det I hvert fall jeg har hørt, da, at du en litt sånn genert type, sånn privat, så da det sånn, du tenker at...
1: Nei, jeg nok privat, men ikke så genert, nei.
0: Så hvis noen spør, så stiller du opp?
1: Ja, hvis... det jo det ender med, vet du, fordi... Jeg har I hvert fall lyst til å være reus, og så det ender jo alltid med at jeg stiller opp, og det koster jo ikke så mye. Det gjør ikke det.
0: Hvis du da, Arne Hurlen, legger gitaren vekk da, og du får beskjed om at du skal ha med deg...
2: Jeg kommer til å spørre, bidra på annet vis?
0: Ja, på annet vis, for jeg har kommet til å be alle gjestene mine I sommer på fredager om å ha med seg liksom noe til et slags koltbord da. Så hvis du skal ha med deg noe til den lange rekka med mat som skal serveres, hva tar Arne Hurlen fra Postkirobygget med seg?
1: Nei, da ville jeg jo tenkt at hva det som godt, men som ikke krever at jeg legger så veldig mye arbeid ned I det.
0: Mm.
1: Og da har det hendt at veldig ofte så har jeg bare endt opp å ta med laks sashimi, hvor jeg har strødd over noen greier, og så varmer det litt med en sånn blåslampe.
0: Oi!
1: Ja, og da får du jo et eller annet navn. Som jeg ikke husker nå, men jeg synes selv det veldig godt, og passer ekstremt godt på et koldbord.
0: Mm. Du flink til å lage mat?
1: Jeg svarer ja på det.
0: Ja, du gjør det?
1: Når jeg føler at I dag skal jeg gjøre det, så går jeg all in.
0: Hva lager du da?
1: Nei, det jo når det selskap, da har jeg jo en...

0: favoritt kamskjell forrett med honning, vinaigrette og chèvrekrem. Den meget, meget god. Den har faktisk vært så god at når jeg har lagd for mye av den, så har folk spist seg mette på den.
1: Oi!
0: Ja, og så har jeg pleid å switche til andebryst.
1: Og du litt sånn, for andebryst kan jo være litt tricky å få til.
0: Ja, kjempelett.
1: Det lett for deg,
0: ja. Det lett.
1: Ja. Hva hemmeligheten da?
0: Nei, du må ha tørr panne
1: I starten. Nettopp.
0: Ja. Og så når du har fikset svoren,
1: ja.
0: Så går du for steikovn.
1: Ah, ja. Smarte triks. Og så da til dessert?
0: Det som morsomt at jeg har vokst opp med noe som heter polenta grynspudding.
1: Ja, en slags semulegrynsgrøt eller noe sånt.
0: Ja, men ikke med semulegryn, men med polenta.
1: Ja.
0: Og hele opp med bringbærsaus da.
1: Nettopp.
0: Hjemmelaget gjerne. Og der må jeg innrømme, moren min jo fremdeles ekstremt god på å lage den. Og hun lager den i ny og ned, og da det ingen grense for hvor mye jeg kan spise. Og så har jeg prøvd selv.
1: Så blir det ikke sånn som mamma lager.
0: Så blir det ikke riktig, så den har jeg egentlig gitt opp.
1: Men det sånn at når du da smaker den polenta-puddingen, så du umiddelbart tilbake liksom, i barndommen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det jo sånn med musikk.
0: Det veldig gøy, og det da jeg begynte å bli 14, 15, 16 år, så var det, jeg føler selv at det var litt formative år i forhold til det sommersangene senere har blitt, da. Det flere opplevelsene derfra som inkludert i Solskinnsdag for eksempel, og jeg vokste opp i Rælingen, og eldste gjengen begynte å få lappen og sånn, og i Rælingen så det ikke så veldig mange steder å bade, så vi satt oss i bilen og kjørte til Ingerstrand, og da var det med litt pils, og da satt vi der med solbriller, og dette var jo også tiden hvor alle norske jenter, og damer for øvrig, solte seg toppløs.
1: Mm.
0: Så da gikk vi rundt med solbriller.
1: Og, så ingen ser hvor du ser.
0: Så den setningen jo direkte hentet ut derifra. Og da husker jeg veldig godt at innimellom alt dette der, og badingen og sånn, så hadde vi med en sånn bærbar greie, med to høytalere på siden og en CD-spiller, men det var radio der også. Og på den tiden så var det en hit som vi ikke bare hadde på radio, men vi hadde den med oss, og det var, jeg tror den heter I Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Og den låta, den vekker, den drar meg tilbake til den tiden.

0: I don't wanna dance med Eddie Grant, men Arne Hurlen, du en danser?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Det ryktes at jeg var god til å danse da jeg var 11-12. Kanskje frem til konfirmasjonsalder. Og da var jo jeg lavest I klassen, blant alle gutta, og lavere enn de fleste jentene også. Og så fra jeg var 14 til jeg var 19, så vokste jeg jo en halv meter. Og det, da rykket jeg fra lysten til å danse.
0: Ja, ja du ruver jo greit I terrenget nå også.
1: Du ruver greit I terrenget.
0: Men du, jeg jo overhovedet ikke interessert I fotball, men jeg har jo skjønt at det jo store ting som skjer I kveld. Det jo en kamp.
1: Det blir veldig gøy.
0: Det blir gøy. Ja. Du fotballinteressert? Skal du se kamp?
1: Jeg liker bare mesterskap. Jeg bryr meg ikke om norsk seriefotball eller utenlandsk seriefotball. Til og med Champions League går meg hus forbi, men når det kommer til fotball-VM, så har jeg alltid sett I hvert fall fra 16-finalene og oppover. Men nå som Norge med, så har jeg jo sett så mye jeg har
0: Nå du iført.
1: Nå har jeg profil på VG-profeten og driver og gjetter resultat på kampene daglig.
0: Ja. Så nå har du fått deg bøttehatt og skjorte og sitter og ror, liksom?
1: Neida, det hver gang jeg ser veldig mange gjøre en ting sammen, så pleier jeg å finne på noe annet. Så jeg har ikke bøttehatt, jeg har ikke rød skjorte, og jeg kommer ikke til å ro. Men jeg heier veldig på de som gjør det.
0: Blir du inspirert når du ser en fotballkamp? Kan du finne på å lage en sang om fotball, liksom?
1: Jeg har ikke kjent på det enda. Nei, men jeg blir generelt inspirert av gode prestasjoner, så hvis det en god fotballkamp, så blir jeg, kjenner jeg blir lykkelig. Og sammen med friidrett og Bislett stadion igjen også, det er, jeg synes friidrett noe av det ypperste et menneske kan få til å gjøre. Jeg blir lykkelig når jeg ser folk løpe fort og hopper høyt og altså store prestasjoner.
0: Mm. Du, dette blir jo en spesiell sommer for dere I Postgirobygget med dette 30-årsjubileet, Arne Hurlen. Mm. Skal dere etter hvert avslutte, eller fortsetter dere til omtrent dere står der, til du 80 år og hører dine egne sanger?
1: Det er tenkelig at vi kanskje, det alt de har hatt lyst til å gjøre ting jeg synes viktig for oss for å beholde gløden og så videre og at det skal være gøy konstant og hvis man brenner for mye på og tenker at nå skjer det, så vi bare kjører på så tror jeg faktisk at man blir lei og at man på et eller annet tidspunkt har lyst til å gjøre noe annet så det som kanskje mest tenkelig at vi justerer mengden litt Vi har jo ikke hatt sommerferie på 30 år. Men jeg tror ikke det tenkelig at vi legger inn årene med det aller første. Det hadde vært gøy. I hvert fall I en eller annen form å konkurrere med Mick Jagger og ko.
0: Ja, så du ser for deg. Da må du lære deg å danse da, Arne Hurlen.
1: Ja, Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Så lenge det givende og gøy, og vi ikke må gå på kompromiss med noe, for man skal jo ha et fullverdig liv på alle arenaer.
0: Mm.
1: Og det jo det som poenget. Og hvis vi trykker for mye på postgirosiden, så kan det gå utover noe annet.
0: Den siste låta du har valgt deg, Arne Hurlen, det altså også en låt fra din ungdomstid?
1: Ja, dette kjempegøy. Jeg tror det begynte med konfirmasjonsundervisningen, og så var det en av disse konfirmasjonslederne som satte på en plate, husker jeg, og den gikk bare rett inn I kroppen min, og den dag I dag så kan jeg alle tekstene utenatt, og så må jeg også legge til at dette popmusikk, dette synt popmusikk på sitt aller beste fra 80-tallet, og dette før rocken og alt det andre kom og tok meg. Jeg var 14 år gammel og hørte Sounds Like a Melody med Alphaville for første gang, og livet ble aldri det.

0: Arne Hulen, fortsatt riktig god sommer og masse, masse, ja, hva skal vi si, tvi-tvi på konsertene deres.
1: Så... Shit the horse, ja. Som vi pleier å si.

Ja, dette var Dizzy Tunes. Sommer, enda mer sommer. Det flere av dere som nå kommer med forslag, som dere har sendt inn mens jeg snakket med Arne Hurlen I Postgirobygget, på melodier som, hva skal vi si, gir et litt sånn, gir regnet et ansikt, for det tydelig at det flere steder I Norge som opplever regn og ikke akkurat sommervær. Jeg skal se om jeg klarer å svinge meg rundt her og få det på plass før vi ferdige. Åke I Lillesand ønsker alle en god sommer. Han har kontaktet meg I radioappen til NRK og skriver «Jeg tenker på en plate med Thomas Ledin som heter «Sommeren kort». Den husker jeg at vi spilte for en del år siden da vi var på ferie på Vestlandet, og det regnet hele tiden. Denne sommeren var jo for lenge siden, men jeg husker den fremdeles, og det hadde vært fint om dere kunne spille den I ferievikarene.»

Her er melding om camping. Tendenser til store fortelt. Fastmontert. 1-2 meter klaring per vogn. Meget lytt. Alle vet. Mye grilling og hjemmelaget vin. Har vi det ikke fint? Jo da. Stigende priser. Noe rabatt for stamgjest. Sladrespeil og ny vogn større enn i fjor. Tom for gass mot midten av perioden. Hva gjør vi nå? Dra hjem. Takk for i år. Og dette var melding om camping.

0: Dere hørte The Monkees her, Daydream Believer, og før det så var det altså en liten sommermelding der fra Freddy Kjensmo, første gang sendt I Reiseradioen I 2001. Du har kanskje opplevd det du også, det å snakke med noen som sitter opptatt med mobiltelefonen. De svarer litt sånn halvhjertet, og så når du ikke helt inn. Gøran Sørloth, han var jo en av Norges fotballs mest målfarlige spisser på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Spilte mange landskamper for Norge og var med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM. Og nå under VM så har han tatt en prat med kollega Ståle Tonning om ulike deler av reisen. I dag så reflekterer han litt rundt det at spillerne klarer å legge fikk mobilen og faktisk se lagkameratene sine.
1: Det som slår meg den kontakten folk har med hverandre, som de har tatt seg tida til å blitt veldig godt kjent med hverandre på norske landslaget, som igjen gjør at de faktisk kommer seg til VM dem også.
2: Tror du at forholdet var annerledes før I mellom spillerne enn det I dag?
1: Ja, jeg tror det. Og det var for at vi tok oss bedre tida til å legge bort alt som var distraherende. Da. Det vil si den telefonen og de tingene. Da. For at det skjer jo da, at det veldig mye meldinger, det veldig mye trykking. Og da det jo sånn at du, altså fokusen flytter seg, og kanskje du kvier deg for å si noen ting som går egentlig på den helhetstenkingen. Som jeg sier, å bli litt bedre sammen på banen. Da. Fordi at det virker som at folk ikke interessert. De er jo helt sikkert interessert. Men det blir jo litt sånn ubevisst bevisst her da, når du holder på med det her da, så ser vi ser jo ikke hverandre. Nei. Vi ser jo ned. Vi kan jo snakke, men jeg merker jo det. Vi kan jo

0: snakke med hverandre, men likevel så sånn den kontakten, altså hvor starter kontakten den, og da må vi, sånn som vi tar Rosenborg sammen her, så må vi litt tilbake til, og det sånne ting, jeg mener, historien må brukes rett, og ikke snakke om Champions League, eller alle de seriemesterskapene og cupmesterskapene, for det blir litt urettferdig i forhold til den som der, for de må få sjansen til å vekse inn i og oppi det, de må få beskjed om at de må også være med og skjønne det selv, da, i forhold til dere med å få bort det der. Når vi sitter med, sammen, så må vi snakke til hverandre og se hverandre, og ikke holde på med mye annet med dere duppedingsene, som jeg kaller det, for at det ødeleggende, og spesielt i perioder når motgangen melder seg, for da det enda mer trøkking, og det enda stiller, for da har du nok meg selv på en måte. Og da grev du jo på mange måter igjen, da, det jeg har grav, i forhold til at du blir mindre og mindre av den kommunikasjonsbiten og det viktigste, da.
1: Ja.
0: Og det vil si å begynne å snakke mye mer med hverandre.

en liten oppfordring der fra Gøran Sørloth altså, om å kanskje legge vekk mobilen, ikke bare fotballspillere, men alle sammen egentlig, burde vi jo ta den oppfordringen der. Legge fra oss mobiltelefonen, se litt opp, se hverandre og være tilgjengelig hvis noen har lyst til å prate litt. Kanskje åpne seg om noe som litt vanskelig, og det da hører man, jeg tar meg selv I det også, å være litt sånn halvhjertet der altså. Hvis noen plutselig prater med meg, så sier du, hører du egentlig etter hva jeg sier? Ja, det var altså Ståle Tonning som hadde snakket med Gøran Sørloth. Og så hørte dere her faktum med midtsommervals på brygga. Og du har altså hørt ferievikarene her I NRK P1 Plus. Denne sendingen her, den går mot slutten, og jeg må si tusen hjertelig takk til alle som har kastet seg på dansetoget vårt I ferievikarene. Dette skal jeg altså fortsette med gjennom hele sommeren. Så om du har sendt inn melding til meg, og du har lyst til å være med på bryggedansen, fortvil ikke, jeg tilbake igjen neste fredag. Da Unni Wilhelmsen sommergjest, og jeg har jo altså invitert alle gjestene mine til å fortelle noe om hva de vil servere. Så har du også forslag til mat som du gjerne tar med deg på fest, som du setter på et koldbord, så kan du sende melding til oss I radioappen til NRK. Du søker opp ferievikarene altså og skriver send inn. Vi har fått mange forslag til musikk som kan egne seg nå når det da folk rundt omkring I Norge som har regn. Neil Sedaka får lov til å avslutte dagens ferievikarene, bryggedans edition. Her Laughter in the Rain, og så håper jeg du får en fortsatt fin dag og kveld. Heia Norge!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren i byen. Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.

0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Og det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
1: Sommer på NRK PN+.

Ja, men det var altså gubben som satt I kvellinga og koste seg med skjellinga. Pengegaloppen med Øystein Sunde den gangen her. Selv heter jeg Magnhild Øvre. Det glemte jeg vist alldeles å si I starten på programmet. Beklager det, men nå det I hvert fall gjort, og jeg hører jo med til dem som ikke styrterik på kroner og øre, men jeg føler meg ganske rik på andre ting, altså. Det jeg sikker på at hvis vi tenker etter alle sammen, så vi rik på et eller annet. Og da tenker jeg på litt sånn mer varige verdier. Og som har vi jo nå en ledelse som har en politisk ledelse her I landet som har gått ut og sagt, lovt oss faktisk, at vi skal få enda bedre råd. Vi som bor I verdens rikeste land, og da, jeg tenker, det kan jo bli for mye av det gode, og havner vi I den sjuende himmel, fordi om vi får bedre råd, som det heter, ikke sikkert, det kan jo uansett bli for mye himmel, og her Bee Gees, Too Much Heaven.

så der. Da fikk vi oss en Pols også, en Pols etter han Johannes Brekken, takket være Edgar Herringstads orkester. Men nå skal vi altså veldig langt ifra Norge og norsk folkemusikk. Vi skal til Sør-Afrika, et Sør-Afrika før apartheids fall. Det var mange som var i opposisjon til det hvite mindretallsstyret, og en av dem var Steve Biko. Og om han laget Peter Gabriel en gang en sang, og den heter Biko.

Viggo, han døde som martyr, kan vi si, og ble sett på som det. Han var jo sterk motstander, som sagt, av det hvite mindretallstyret i Sør-Afrika, anti-apartheid-aktivist, men det fikk han altså unngjeld for. Han ble rett og slett slått ihjel av sørafrikanske myndigheter i 1977, bare 30 år gammel. Det var altså Peter Gabriel som har laget denne hyllesten til Steve Biko.

0: i knappestøvler med sin hemmelighet.
1: Ja, det er så fint å høre Alf Kranner synge sangen om den skamløse gamle damen, med tekst av Klaus Hagerup, om mora hans, Inger Hagerup, lyrikeren Inger Hagerup. Men nå skal vi ut og gå, ganske langt også, sammen med Narum.

Ja, det var altså Narum. 1 million mil. Nu snakker vi. Men så sterk kan kjærligheten være at den villig til å gå hvor langs som helst sammen med den den har kjær. Nu skal vi ut i sommeren igjen, tror jeg. Her Jan Odin.

Ja, nå har vi hørt både Sondre Bratland og her Leslie Gore, som proklamerte høyt og tydelig at it's my party. Og det er jo greit, det er Leslie Gore, men vi er da alle invitert til denne sommerettermiddagsfesten, heldigvis, hvor enn vi nå hen i landet. Og kanskje akkurat du i for eksempel Tønsberg.

Ja, det var altså Per Asplin i Tønsberg da. Og nå før siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen får vi The Police og Sting.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalsk.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitets

her er jeg, sang Anne Gravier I Lykken, selv om hun sakte forsvinner nå da. Men jeg derimot her fortsatt og heter stadig vekk Magnhild Øvre. Jeg skal nå prøve å holde deg med sommerselskap enda et par små timer her på radioen I NRK P1+. Plus, og da det jo fint å vite at du også der. Og at til og med Bill Haley and his Comets hjertelig til stede. See you later, alligator.

det Vamp. Vi har hørt de siste nesten 4 minutterne her på PN Plus eteren. Fuglene vet, og det jo et uttrykk, fuglene vet, eller Gud vet. Men når det sagt, da, så vet fuglene mye mer enn en skulle tro. Tenk på hvor små de er. Og hvor liten hjerne de har, men du verden, altså, de finner tilbake ifra Afrika, liksom, nordlige Afrika, og tvers over hele Europa og tilbake til langt nord i Norge, til og med kvart år. Og så tilbake til Afrika igjen når høsten kommer. Det synes jeg ganske fantastisk, men uansett det også veldig fint å vite at nå de her, og det så fint å høre dem. Føggelsangen i skogen, finnes det noe finere? Egentlig ikke, altså. De vet at de skal hit når det sommer, og det det nå, og det samme proklamerer James Taylor.

det var Chris Rea som var ute og leita etter sommeren, looking for the summer. Jeg for min del håper at du som hører på sommerstemning I P1 Plus akkurat nå har sommer og føler at du har at sommerfølelsen der, enten det gjelder været eller andre ting, og ikke minst så håper jeg at ingen prøver å lure deg til å finne på noe som du egentlig ikke vet om du har så veldig lyst til. Her Kari Disen.

Fint å få høre Sailing da med Rod Stewart. Jeg synes jo det å bli den fineste låta hans. Kom I 1975 på hans sjette album Atlantic Crossing. Og nu fikk jeg også et skikkelig flashback da, til tidlig på høsten I 1976. Da jeg begynte studietiden min I Trondheim. Jeg har nettopp kommet fra sommerjobb I Oslo. Og for min første sommerlønn da, sommerjobblønn, så har jeg kjøpt meg et sånn lite Kodak Instamatic fotoapparat av aller enkleste sort, og så skulle jeg altså da på konsert I Nidarødhallen med Rod Stewart hadde plass langt bak men bildet måtte jeg selvfølgelig ha han sto jo langt fram på scenen der da med sitt karakteristiske seine 70-talls hår bar overkropp rød bukse og buksesæla og hva det ble av dere bildet ja, jeg ble jo litt skuffet må jeg si da jeg framkalte noen tid senere for det veldig grautått det skjer veldig lite men det to røde prikker der bak altså buksene til Rod Stewart det dem som vises best en annen litt artig historie fra den kvelden der var jo at på nattklubben Downtown I Trondheim der gikk det rykte om at Rod Stewart skulle dit og det var jo et populær nattklubb det der og det var lang kø så lang at det var ikke mulighet for at all slapp inn og til slutt så måtte dørvakta en ganske myndig dame si at beklager det fullt de kommer ikke inn og folk var fortvilet selvfølgelig de ville jo liksom ville jo se om de fikk sett et glimt av Rod Stewart der inne men de ble avvist, men de gir seg jo ikke køa blir stående og så kommer det en fram, vet du og det Rod Stewart selv men også han blir avvist, det fullt liksom beklager but you know ma'am, I'm Rod Stewart dama bare ser på han og sier Stewart meg her og Stewart meg der her har du ikke kommet inn om det så har vært hepp

Ja, det var så da Hep Stars selvfølgelig med Brand New Cadillac. Og det var da vel noe helt annet å brife med det, tenker jeg, enn mitt riktig nok splitter nye Kodak Instamatic fotoapparat som ikke greide å ta et ordentlig bilde av Rod Stewart. Boom, boom.

Ja, det var DeLillos aldri epleslang. Stakkars barna som bare vil sitte inn og spille spill. Før DeLillos hørte vi at de gikk litt over stokk og sten med fandangoen da. De gjorde jo ikke det. Jeg synes de klarte seg bra, men de kallet seg over stokk og sten. De som ga oss den her fandangoen som var veldig fin. Og så var det Laura Branigan før det igjen som sleit litt med selvkontroll, men det gikk jo tross alt bra. Og så skal vi høre på Ralph McTell. Han en av de mange i dag som også konstaterer at ja, men det vist sommer.

Og det er vakkert, ja, å høre Sigrid Moldestad. Og Tove Ditlevsen, hun må få lov til å være med, hun også, skulle jeg til å si, for det er altså Tove Ditlevsen som har skrevet det her nydelige diktet «Så ta mitt hjerte». Akkurat det diktet er vel et av den danske lyrikernes aller vakreste og kjente, mest kjente. Ikke så verst med det det er og kringkastingsorkestret heller, selv om det er noe helt annet da, men her er altså ekte kjærlighet.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Det er ingen ringere enn Johnny Cash som holdt på å si rir inn I solnedgangen akkurat der. I Walk the Line, kjempesuksess. Både den og ikke minst filmen som kom I 2005 med akkurat den titelen Walk the Line handlet jo om Johnny Cash da og hans kjære June Carter Cash. De opptredde jo veldig mye sammen og Reese Witherspoon som spilte June Carter Cash, hun fikk jo faktisk Oscar som beste kvinnelige skuespiller det året. Joaquin Phoenix som Johnny Cash, han ble nominert som beste skuespiller ved samme Oscar-utdeling, og filmen den fikk en rekke Oscar-nominasjoner, men det var altså Reese Witherspoon som stakk av med selve prisen da. Kjempesuksess, både blant kritikerne og ikke minst blant publikum, denne filmen.

0: i kveld. Og blir vi svimle lenn, så får vi ta en aspirinatt, så vi får ligge fred og ro.
1: Vi blir så glad når sola skinatt. Ja, hvem blir nå ikke det? Alf Prøysen og Inger Jakobsen i hvert fall er da, synes det helt fantastisk med sommer og sol, og tar gjerne en litt større dose enn det jeg har fått så langt under sommeren. Uansett da, Anne-Karin Kåsa, hun sønger om en helt annen glede.

det er vel ikke bare jeg som synes det er fint å høre Bjørn Afzelius synge tusen biter. Jeg tviler på at jeg alene om det, så jeg håper du koser deg like mye som meg nå de siste 4,5 minutterne her. Men nu skal vi bort fra søta bror og til de fordums bomullsmarkene I de amerikanske sørstatene, sammen med Creedence Clearwater Revival.

vet du, det noe som heter at at og fram, eller fram og tilbake, like langt, og det skal vi få sanne nå, for fra de amerikanske sørstatene og Cottonfields, så skal vi nå tilbake til Sverige, men ikke med Bjørn Afzelius, men det Rolf Wesenlund, som tar oss med til en sommer over kjølen.

Ja, men det var søt som sjokolade med Randi Hansen. Og før hun hørte vi The Jackson 5. Og nå er det bare å glede seg på sommertider, gyllene tider.

Ja, hvis ikke herre er vakkert, så vet sannelig ikke jeg hva som er vakkert, altså. Tom Roger Odland, han tror jeg er her og nå utropet til Norges fremste rockepoet, rett og slett, altså. Der jeg er nå, het den herre svisken som vi fikk her. Arja Sayoma er slettes ikke verst hun heller, du verden av sanning, er det finske sangføggelen med så mye på hjertet. Hun skal vi høre på nå, og det er Mikis Theodorakis som har laget originalversjon Song om frihet, grekeren Mikis Theodorakis. Og også her gjelder det å høre på teksten.

Ja, vi kan godt hive oss med på applausen for finske Arja Saijonmaa og greske Mikis Theodorakis som har laget musikken her, og vi hørte jo at det var veldig gresk også da, hele soundet her som det heter på fint da. Og når vi snakker om Hellas, tenker vi jo gjerne på sol og sommer, øy, idyll og slaraffen liv, men den her sangen om frihet handlet jo om, det var jo et rop om frihet ifra militærjuntene som regjerte Hellas med jernhånd I veldig mange år. Og Mikis Theodorakis, han var jo selv blant dem som kjempet mot kuppmakerne, altså militærjuntene. Han ble sendt ut av landet fordi at han slåss imot dem. Og fra utlandet så fortsatte han å holde konserter mot juntene. Det her jo heldigvis 40 I Hellas, men det jo ikke bare ferieidyll der nå heller, som vi vet. Tenk bare på alle dem som kommer over havet I overfyllte båter. Og da tenker jeg ikke på kryssskip med turister eller sommergjester på vei fra Aten og ut til øynene.

ser tonemusikken til Elton John ut. Sorry seems to be the hardest word. Og sånn det jo, dessverre. Hvorfor skal det være så vanskelig å si unnskyld? Det bitte lille ordet, det to korte stavelser. Det går jo så fort å si det, og det betyr så mye. Og tenk hvor mye lettere vi får det alle sammen etter at et sånt ord er ytret. Ikke bare den som får det, men den som ytrer det også. Åh, verden blir et mye bedre sted, altså. Så det bør ikke være så vanskelig å si unnskyld. Det bør bli lettere. Det kan være et lite forsett for sommeren, kanskje. Si unnskyld!

Oi, men da fikk vi oss en aldri så liten ferietur til den italienske øya Capri, Isle of Capri, med Billy Vaughan og

Orchestra. Men ifra, holdt på å si, palmer og kvit sand og I det hele tatt, og azurblått hav, så må vi hjem igjen til norske fjell og dala. For dalakopa vi alle ihopa, I alle fall ifølge dalakopa selv.

0: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK PM+.
4: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.

Tobben og Ero startet fredagsfesten denne uken. Dette var Lina, åpningsbordet på duoens andre LP, Gitter og Stas, som kom ut for nøyaktig 50 år siden. Og i denne første timen så skal jeg spille stort sett plater som kom ut i juni i 1973. Og så i den neste timen så er det klart for slagerparade. Vi skal også innom en norsk klassiker, så bare gjør deg klar til 2 timer fest her i P1+. Jeg nevnte 50 år siden. Dette var Tobben og Ero. Nå skal vi over til en gruppe som kalte seg Stray. En engelsk gruppe som aldri fikk det helt store gjennombruddet, selv om de faktisk ga ut nærmere 10 LP'er på 70-tallet. Dette fra den platen som de var aktuelle med for nøyaktig 50 år siden. LP'en het Mudanzas, og vi skal høre Come On Over. Denne gang rockebandet Stray, forsterket med både blåser og litt strykere.

Dette var den britiske gruppen Stray og kuttet Come On Over, behettet fra denne gruppens nye LP i juni 1973, Mudanzas. Og det var jo en ny gruppe, forholdsvis i hvert fall, de var unge. Det var ikke den gjengen vi kommer til nå. Spencer Davis Group, mange trodde at de var oppløst etter at Steve Winwood hadde takket for seg. Du vet han som sang Gimme Some Lovin' og I'm a Man og Keep On Running. Men nei da, i 1973 så satte Spencer Davis sammen en ny utgave av gruppen sin. Og i den nye gruppen så hadde han låtskrivere som var litt mer interessert i 70-talls rock. Og det resulterte i en LP som hadde den litt merkelige titelen Gluggo. Og plateomslaget var formet som en reklame for en eske med oppvaskmiddel. Gluggo skulle hjelpe mot alt. Vi hører åpningsbordet Catch You on the Rebop.

70-tals rock fra en gruppe som var mer kjent på 60-tallet, Spencer Davis Group. Men dette var en ny utgave av gruppen, og sangen Catch You on the Rebop var med på en LP som hadde den litt rare titelen Gluggo. Men det var altså da et fiktivt navn på en slags form for oppvaskmiddel, tror jeg. I hvert fall var omslaget formet som en reklame for nettopp det. Neste plate vi kommer til er med en, også en helt ny gruppe, for å si det på den måten. Spencer Davis hadde jo med seg nye medlemmer i gruppen på 70-tallet, og når vi skal til gruppen Cactus, så var det faktisk ingen av de originale medlemmene tilbake da denne gjengen skulle gi ut sitt femte album. Og det førte til at de kalte seg The New Cactus Band, og så kalte de den nye LP-en sin for Son of Cactus, sånn at ingen skulle misforstå. Dette var et helt nytt band. Musikken var fin. Vi skal høre Hold On to My Love.

The New Cactus Band stod det på omslaget, slik at ingen skulle forveksle det med det gamle Cactus, som ga ut 4 LP'er. Dette var fra den 5. som hadde titelen Son of Cactus. Vi hørte sangen Hold On To My Love. Etter denne LP'en så ble gruppen oppløst. Den neste gruppen vi kommer til fra Irland. Og det var en gruppe som allerede hadde gjort suksess hjemme i landet sitt, og så dro de til England og fikk platekontrakt der, og det førte til også stor oppmerksomhet på de britiske øyene, og etter hvert også Europa. Gruppen kalte seg Horselips, og den LP'en som de ga ut i juni 1973, som hadde titlen Happy to Meet, Sorry to Part, den hadde et veldig spesielt omslag. Det var oktagonalt, og så var det perforert på forsiden. Ganske luksuriøst. Så hvis du finner et fint eksemplar av den platen, så bør du egentlig bare skaffe deg den med en gang. Vi skal høre en sang som heter Hall of Mirrors. Dette var altså Horselips fra Irland.

En gruppe som kalte seg Horselips, og som ga ut en rekke LP'er på 70-80-tallet, og som faktisk kom sammen igjen i nyere tid. Og det er også gitt ut en voldsom svær flott boks med samlede verker. Men dette var fra LP'en Happy to Meet, Sorry to Part. Vi hørte sangen Hall of Mirrors. Og fra irsk progrock skal vi over til amerikansk søtladen visepop. Jeg tror det der vi må plassere Carole King sitt album Fantasy. Litt annerledes Carole King enn det vi var vant til fra LP'en Tapestry, som jo var en av verdens mest solgte LP'er. Da hun ga ut platen Fantasy, så var hun nyforelsket, og hele innholdet på platen var basert nærmest som en kjærlighetshistorie. Fra det første møtet til krangling og uenigheter og til forsoning på slutten. Vi skal høre sangen You Light Up My Life, som egentlig oppsummerer hele innholdet på LP'en Fantasy med Carole King.

0: Vakker musikk fra Carole King, You Light Up My Life, hentet fra LP'en Fantasy, som har 50-årsjubileum i disse dager. Og det samme har LP'en Grov Handel med visegruppa Snu. En LP som var innspilt på en konsert, og der denne trioen viste sin allsidighet. Alt fra seriøse viser til mer, skal vi si, halsbrekkende humor. La oss ta et eksempel som ligger litt imellom de to kategoriene. Baskisk folkevise. Og heldigvis så er det en liten forhistorie før visegruppa Snu spiller det som da tydeligvis er en baskisk folkevise. Hold deg fast.
1: I Baskia er det vanskelige forhold, og vi skal ta en baskisk folkevise. Den handler om disse store problemene de har der nede, med generasjonsmotsetninger. De voksne er mye eldre enn barna, og i det hele tatt andre ting. Vi tar for oss dette her i en vise, og denne visa behandler da dette at barna ikke får lov til å gå ut etter middag i Baskia.
2: Derfor har de faktisk sluttet å spise middag i Baskia på 18 middag. Det tror de deg.
1: Det er noen barn som kommer hjem fra skolen, og de kommer inn til faren sin som sitter og leser Flega, hovedstadsavisen i Baskia, morgenutgaven, og de spør ham om å få lov til å gå ut etter middag. Og det svarer han resolutt nei til. Denne visa den er fra hovedstaden i Baskia, som ligger øverst i generasjonskløften, oppe på grensen. Og den går da slik.

0: Og i det neste verset skal vi høre hvordan det gikk etter middag. Barna kommer inn til faren, som sitter og leser Flega, aftenutgaven. Og de spør han om å få lov til å få en krone hver for å gå på snackbar.
1: Lau kona lau på papa. Kjenst du på seg krone fra fjord?

Takk. Applaus for visegruppa Snu, som i juni 1973 gikk inn på VG-lista med LP-en Grov Handel. Og dette var et av høydepunktene på den LP-en, Baskisk folkevise.

West, Bruce and Lang kalte de seg, trioen som bestod av to medlemmer fra Mountain og ett medlem fra Cream. Leslie West og Corky Lang fra Mountain, og så var det Jack Bruce på bass. Denne supertrioen ga ut to studioplater. Dette var fra den andre av de, som kom ut i juni 1973, Whatever Turns You On. Og vi hørte åpningsbordet Backfire. Fra West, Bruce and Lang, en supergruppe, skal vi over til et lite superlag som var i et skjæringspunkt. Paul Kantner og Grace Slick, som hadde ledet Jefferson Airplane i mange, mange år. Og så fikk de inn David Freiberg som nytt medlem i gruppen. Etter hvert så viste det seg at Jefferson Airplane var i ferd med å bli oppløst. Og de gikk over til å bli Jefferson Starship. Men imellom de to gruppene, så ga Paul Kantner, Grace Slick og David Freiberg ut en LP som hadde den litt kryptiske titelen Baron von Tolbooth and the Chrome Nun. Og fra denne platen så skal vi høre en flott sang som heter Sketches of China.

I overgangen fra Jefferson Airplane til Jefferson Starship så var det tre av medlemmene som laget en LP på egen hånd. Baron von Tolbooth and the Chrome Nun. Og de tre var Paul Kantner, Grace Slick og David Freiberg. Vi hørte Sketches of China. Da må vi hente fram en norsk albumklassiker. I denne flotte CD-serien så vi kommet til The Young Lords, som tidlig i 1980 ga ut en LP som hadde titlen Same Shit, New Rapping. Og det fremdeles en av mine favorittplater fra 1980. Henning Kvitnes i front, og han skrev de fleste av sangene. Vi skal først høre Whistle in the Dark.

0: Tre sanger fra LP-en Same Shit New Rapping, som nylig ble gjenutgitt på CD i serien Norske Albumklassikere. Dette var gruppen The Young Lords med Henning Kvitnes i front, og vi hørte Whistle in the Dark, Welcome to the Weekend Party og balladen Can't Stand You.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.
0: Før vi tar en liten pause her i fredagsfesten, så skal vi ta oss tid til å høre en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Og i dag så tenkte jeg vi skulle hente fram Tom Roger Odland, som i 2016 ga ut en dobbel-LP der han oversatte alle sangene fra albumet Blonde on Blonde til norsk. Siste spor på side 3, får jeg vel si, fra den gamle vinylen. Obviously Five Believers. På norsk så synger Tom Roger Odland tydeligvis fem truende.

0: Klokken 15, her NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser det norske bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter blir presentert av Otto Haug.
3: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Sangen tør å være kjent. Det var For No One, opprinnelig komponert av Paul McCartney og utgitt med The Beatles i 1966. Men dette var ungpikeidolet Rick Springfield, som i 2005 ga ut et album der han inkluderte en versjon av en av hans favorittsanger med The Beatles, For No One. Og fra 2005 så hopper vi elegant drøyt 30 år tilbake i tid til juni 1974, og så spiller vi en del av de platene som kom inn på britiske og norske hitlister akkurat i den måneden. Og en av mine favorittplater kom inn på topp 10 i England, Bad Company, Can't Get Enough.

Jeg blir alltid i godt humør når jeg hører The Staple Singers, eller The Staples, som de også kalte seg. Dette var If You're Ready, Come Go With Me. Og før The Staple Singers så hørte vi Bad Company med Paul Rodgers i front. De neste to platene vi kommer til slike som kanskje har en viss tilhørighet i det gammelmodige, det som var i mellomkrigstiden. Men det likevel to artister som slo gjennom på 60-tallet og som tok med seg arven fra foreldrene og koblet det med ny pop. Vi skal først høre Ronnie Lane, som hadde sluttet i gruppen The Faces på dette tidspunktet i 1974. Og han ga ut en flott plate der han laget et arrangement som virkelig var litt sånn førkrigsaktig, The Poacher. Og etter Ronnie Lane så skal du få høre Roy Wood fra The Move. Men altså, Ronnie Lane, The Poacher.

0: Thank you.
1: A Scottish reggae song var det han kalte det, Roy Wood, da han ga ut sangen Going Down the Road. Og før Roy Wood så hørte vi Ronnie Lane og hans gruppe Slim Chance med sangen The Poacher. Så det klart for en kar som tør være ganske så kjent, nemlig Leo Sayer. Men i 1974 hadde han enda ikke fått sitt store gjennombrudd. Han fikk det på to måter. Først så var det vokalisten i The Who som laget en soloplate der han tolket en del av sangene til Leo Sayer, og det førte til at navnet Leo Sayer ble kjent for svært mange av tilhengerne av The Who. Så når Leo Sayer skulle gi ut sin første LP, så testet han først farvene med singelen One Man Band. Og det viste seg å være et bra trekk for å bli kjent.

I'd love you to want me. Dette var Roland Kent Lavoy, eller bedre kjent som Lobo. Og før Lobo så hørte vi Leo Sayer.

10cc hadde fått sitt store gjennombrud i 1973, og så fulgte de opp året etter med The Wall Street Shuffle. Og denne innspillingen har et av de tøffeste gitarriffene jeg vet om. Og det har jo selvfølgelig litt med lyden å gjøre også. Vi skal komme litt tilbake til 10cc om ikke så veldig lenge, for de hjalp nemlig en annen artist i studio på samme tid som de laget sine egne plater. Men det kommer vi til, for før det så skal vi til en gruppe som fikk nytt liv. De var opprinnelig fra Amerika, The Drifters, og de hadde holdt på siden midten av 50-tallet, hadde hatt litt gjennomtrekk i besetningen, mange vokalister var innom. Og så på tampen av 60-tallet hadde de mistet litt av populariteten i statene. Så da ble de plutselig mer og mer populære på de britiske øyene. Etter hvert så flyttet de bort til England og begynte å spille inn platene sine der. Med engelske låtskrivere. Så nå er det Roger Greenaway og Tony Macaulay, som vanligvis da har levert mange sanger til britiske artister. De leverer en sang og flere til The Drifters. Noe som fører til at The Drifters får en ny vår i karrieren sin. Kissing in the back row of the movies.

Sommerlig musikk fra gruppen First Class. Dette var den lange versjonen av Beach Baby. Jeg håper du synes det var greit at jeg spilte den lange versjonen. Vanligvis så spiller vi jo bare singleversjonene i denne slagerparaden. Og før First Class så hørte vi The Drifters i deres britiske fase, Kissing in the Back Row of the Movies. Da kommer vi til to veldig etablerte artister som begge gjorde comeback i 1974 på hitlistene. En mann som den gang ble ansett for å være alt for gammel, Charles Aznavour, 50 år. Ingen alder, men den gang så var han jo gammel. Og det som var overraskende var at vår venn Charles Aznavour gikk helt til nummer 1 i England med denne vakre balladen, She.

Neil Sedaka gjorde comeback i 1974 med denne sangen Laughter in the Rain. Og det gjorde han omtrent samtidig som Charles Aznavour gikk til nummer 1 med sangen She, den som jeg spilte før Neil Sedaka. Og Neil Sedaka, han var nærmere, han var vel egentlig ung gutt i forhold til Aznavour. Aznavour var 50, Neil Sedaka var enda ikke blitt 40. Jeg nevnte at vi skulle komme tilbake til 10cc. Og det var fordi at det var 10cc som var hjelpere i studio da Neil Sedaka spilte inn Laughter in the Rain. Nok om det. Vi skal over til en gruppe som gjorde det stort med en sang av David Bowie, Mott the Hoople, og så fulgte de opp med egne låter. Foxy var en av de.

0: Foxy Foxy, Mott the Hooper, en av denne gruppens slagere fra 1974.
1: Ose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Som vanlig så skal jeg runde av med en vakker ballade, og i dag så har jeg en virkelig god bit å by på. Først så må jeg bare nevne at Elton John kom inn på hitlistene i juni 1974 med sangen Don't Let the Sun Go Down on Me. Det som mange kanskje ikke vet, det var at det ble ingen stor hit den gang da. Men etter hvert så er jo dette blitt ansett for å være en av de virkelig store klassikerne til Elton John. Så i 1991, da en rekke artister skulle hylle låtskriverparet Elton John og Bernie Taupin, så var det en soul-gospel-sanger fra USA, Oleta Adams, som valgte seg nettopp Don't Let the Sun Go Down on Me. Noe som igjen førte til at dette ble en av signatursangene til Oleta Adams. Så med den sangen så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Det er NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det er over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lov.

0: lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor anker straffeutmålinga i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakta la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaka skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold. Og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo, man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

Ja da, hei og hå, og hjertelig velkommen til Disco Radiodiskoteket i NRK P1+. Helt på ekte. Det må være ekte. Got to be real, synger her Cheryl Lynn, og erklærte dermed diskoteket for åpnet. Også denne gang, det er bare til å slenge seg på, slenge seg med musikken, alt ettersom. Hei Ove, skriver Simon her i appen. Bonnie M husker jeg godt fra 70-tallet, og Sunny er en fin låt fra denne tyske gruppen. Kanskje du kunne spille den, skriver, spør og hilser Simon i Bergen. Godt valg, Simon. Gamle gode Sunny, så håper jeg jo at solen skinner der du og dere og alle sammen er akkurat.

Jeg rakk akkurat her å ta med et glass vatten med litt isbit der oppe i, så hørte vi her Sunny med Bonnie M. Hei, hei, skriver Åse her i appen, og takker for et herlig program som vi gleder oss til hver fredag, skriver hun. Ja, tusen takk, Åse. Sånne ting er jo veldig, veldig hyggelig å høre da. Hva med å spille Vær med Klubb Tropicana, skriver hun. Det er jo tross alt ferie og sommer. Ja, denne tar vi vel imot, Åse. Her er det bare til å danse ved, ja, ved bassengkanten eller stranden eller hvor som helst, egentlig. Og kanskje er det noen glade mennesker der omkring også. Det høres i hvert fall sånn ut når du hører musikken her.

Jeg synes det er en gøy og artig låt. Dette her er solid 80-tallsdisco fra Italia. Fortsatt populær, Pino Di Angio med låten OK. OK var dette her du hørte i disco. Og hvis du synes at noe av det du har hørt hittil er litt heseblesende, så er neste låt din. For her kommer Morris Albert. Han setter ord på sitt følelsesliv, og da høres det sånn ut.

Ja, det er jo en vakker låt, at Feelings med Morris Albert. Han fikk en superhit med akkurat denne melodien. Det nærmer seg ferie for mange, og hvorfor ikke da spille Holiday med Madonna? Det skriver Dag i appen, og så slenger Dag på god ferie til de som går ut på ferie nå. Ja, tusen takk det samme til deg, Dag. God sommer. Og Madonna, hun står jo for dansemusikken her. Det er Helgedisco, NRK P1+.

Det vil bli så fint, synger Madonna her. Ja, det får vi virkelig håpe. Vi satser på det, at det blir en deilig sommer. Madonna altså med Holiday. Lillebjørn Nilsen, han var sannsynligvis en sviptur innom New York i sin tid. Og han ble, vel, skal vi si at han ble disco-inspirert. Og så slapp han ut denne låten som han ga denne tid.

det er god stemning her. Hei New York, synger Lillebjørn Nilsen. Og så må jeg si at det er kjekt å høre Lillebjørn her i disco også. Hei på dere, skriver Sissel. Ja, hei Sissel. Det kom en melodi i hodet mitt, fortsetter hun. En låt som ble spilt om og om igjen på filippinsk radio, da vi lå utenfor Filippinene og ventet på last. Gamle minner strømmer på, og låten som Sissel skriver om her, det er Earth, Wind & Fire med melodien Boogie Wonderland. Den er jo rett og slett en herlig disco. Takk for den, Sissel. Den tar vi gjerne med her i diskoteket.

Ja, dette er faktisk norsk funk-disco. Take Your Time med gruppen Lava, denne norske gruppen med international sound. En nydelig, ja, superpopulær på 80-tallet oppover disse her gutta i Lava. Og etter hvert så ble jo Egil Eldøen, han ble vokalist i nettopp i gruppen Lava, og vi lar Egil ta den neste slowen her i disco, fra en av hans soloplater, mann med den flotte stemmen. Her får du Memories, ja, med Egil Eldøen.

jeg synes det flott her å høre Egil Eldøen synge Memories. Flott start på helgen å høre disco. Ja, det skriver Roar her i appen. Og så fortsetter Roar. Vi som vokste opp på Nardo i Trondheim, vi var så heldige å bli foret opp med det nyeste av disco fra ca. 1980. Ole Jørgens bror var DJ, og da regner altså jeg med at Ole Jørgen, det må være altså broren til kompisen til Roar. Og i brorens koffert så var det mye godis, blant annet låten Imagination med Just an Illusion. Kan du spille den? Ja, gjerne det, Roar, den tar vi gjerne. Og så må jeg bare si at den kofferten der, den høres ut som en liten skattekiste for en som var ung og interessert i musikk, og kanskje spesielt disco. Skulle gjerne hatt kloa i den kofferten der. Men her føler du altså Just an Illusion.

Det er titel på låten, det er Just an Illusion, og gruppen heter Imagination. Og du lytter til Disco, det er PM Plus sitt helgediskotek, til glede og atter glede, forhåpentligvis i hvert fall. Evelyn King, hun har ankommet diskoteket her, ser jeg, og hun skal synge låten sin Shame, og du skal bare kose deg med musikken.

Eller til selvfølgelig Bee Gees med Love You Inside Out. Og jeg tror vi rekker en kline låt til før siste bussen hjem. Eller kanskje det blir taxi denne gang, jeg vet ikke. Tiden vil vise det. Stevie Wonder, han er jo nærmest fast gjest her i disco med sine herlige discolåter. Her får du en litt sånn mer dempet Stevie Wonder. Låten heter Overjoyed. Overjoyed.

Ja, det er så vakkert dette, overjoyed. Jeg tror det oversettes med overlykkelig, begeistret. Dette var jo Stevie Wonder, denne blinde sangeren som har begeistret så mange med sin musikk gjennom flere ti år. Og så er det sånn at diskoteket nærmer seg lukketid, og de siste nyhetene, de dukker straks opp her i PN+. Vi kjører diskosendinger hele sommeren til samme tid, samme sted. Men vi tar en liten pause fra ønskelåter de neste ukene. Men du må gjerne sende inn via denne radioappen, så tar det seg med, ja, sånn cirka mot slutten av juli. Ove Gundersen her, takker for dansen denne gang. Takk for at du lytter og kanskje til og med danser til disco. Det er Space her som står for musikken de siste minuttene, mens vi sakte trekker oss ut fra diskoteket. Magic Fly, vi høres.

0: til NRK Nyheter klokka 17. 589 mennesker er nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Samstundes er flere tusen fremleis saknet. De materielle skadene er kraftige, og det er antatt at mange mennesker er fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa held fram. For tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni.

0: i byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal, er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyheten fikk du av Kristin Manger.
2: Dette ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK PN+.

1989, Bombadilla Life, men ingen vet jo helt vad dette betyr da, å ha et Bombadilla Life, men jeg vil jo tro at det handler om å ha det bra. Og velkommen skal du være til ferievikarene, Hanne Hoftun her, og dette jo da min debut som sommervikar I dette programmet her. Og det starter jo da 3 timer tidligere enn Jukebox, som jeg vanligvis har på fredager. Hvis du da Og det må legges til hvis du da hører på sendingen direkte, for ferievikarene går jo også I reprise på ettermiddagen. Men uansett når du hører ferievikarene denne dagen, så skal du være velkommen. Og I Jukebox så har jo da fredagssendingene et lite varemerke, og det at vi kaller det dansbar fredag. Og det blir litt grann dansbar ferievikar også. Det betyr jo altså at musikken skal gå an og svinge seg til på en eller annen måte. Men siden det sommer, så kan vi jo kalle det for bryggedans. Og du kan bli med, du kan drømme deg bort, du kan late som du danser til tidlig morgen I lyse natta. Du kan søke opp ferievikarene I radioappen til NRK, og så sender du inn en melding til meg. For mange så hører jo sommer og musikk sammen, og gruppa Postgirobygge de har jo gitt oss sommerstemning I 30 år, og vokalist og låtskriver Arne Hurlen, han gjest I dagens sending, og jeg kommer til å spørre alle som jeg prater med I løpet av sendingen I dag, hva de vil ta med seg til bryggedansen, for da skal vi servere et slags imaginært koldtbord, så alle gjestene får beskjed om å ha med seg en liten rett. Og så skal du selvfølgelig da få vite alt du trenger om helgeværet. Wenche postbud på jul I Porsgrunn og sender en sommerlig hilsen til alle denne fredagen. Hun har sendt melding I radioappen vår. Herlig med sommer og snart ferie, skriver Wenche. Det midtsommer og bryggedans. Sommardansen går med Christer Sjøgren og vikingarna. Ønsker jeg å sende som god sommer til alle.

juli, og jeg håper at du nyter sommerdagene der du Jeg sto bak en person I køen på Kiwi I går, og han sa det at det jo bare om å gjøre å løpe til stranda når man kan, for snart så kommer det snø. Vi prøver å ta den oppfordringen alle sammen. Gunn skriver, hei Hanne! Jeg må høre drømmen om Elin en gang I løpet av sommeren. Og den må da være perfekt på bryggedansen. Jeg ønsker alle, skriver Gunn, en riktig god

0: Ja, Freddy Kristoffersen. Drømmen om Elin. Det blir liksom ikke sommer for Gunn uten å høre denne låta her. Statsmeteorolog Siri Wiberg, velkommen til ferievikarene og ikke minst bryggedansen.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Du, du glad i å danse?
1: Ja, egentlig veldig.
0: Ja. Og da danser du hele natta, hvis du har mulighet.
1: Ja, ja. Glatt.
0: Men ikke bare så det da bryggedans i dag, men det jo også en fotballkamp.
1: Ja.
0: Litt senere i dag. Du fotballinteressert?
1: Nei.
0: Nei, sånn som meg. Men vi skal se kampen i kveld.
1: Ja, faktisk, siden den går såpass i rimelig tid, så tenkte jeg skulle få den med meg.
0: Ja.
1: For det jo litt gøy.
0: Ja. Hvem heier du på?
1: Jeg heier på de der som sitter og ror.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, det har jo vært mye snakk om været borti der hvor VM avholdes. Mm. Og da det jo sånn, disse... Det har vært mye som byger,
1: ja.
0: Altså sånn at man kan liksom oppleve det. Hvordan tror du hvordan ser været ut for kampen? Tror du det blir noe bygevær i dag?
1: Ja, det jo egentlig litt ustabilt vær i dag, så det nok perioder med regn og regnbyger i løpet av dagen. Og, ja. Ja, så det kan bli litt vått.
0: Ja, vi får håpe, vi får krysse fingrene, og så får vi ta på oss hver vår bøttehatt. Tilfelle det blir regn.
1: Ja. Ja.
0: Men du, hvordan ser både været i dag og for helga ut, Siri?
1: Ja, det litt vær på gang faktisk. Vi har det jo litt sånn tropisk i Sør-Norge. Akkurat nå så det regnvær i Trøndelag og nord på Vestlandet, også nord på Østlandet. Og det vil nok fortsette utover ettermiddagen, men det blir gradvis lettere vær. Mens sør for omtrent Bergen og Lillehammer så det stort sett opphold og ganske varmt og periode med sol, men så kommer det inn noen skikkelig harabalder i løpet av kvelden. Det kommer inn mot deler av Vestlandet og Agder da litt sånn ut på kvellinga, kanskje akkurat når kampen begynner. Så det kraftige regn og torden og kanskje hagelbyger som da lokalt kan gjøre litt ugang i Rogaland og Agder i første omgang. Og så i Nord-Norge, her det lavtrykk og perioder med regn og regnbyger egentlig hele dagen i dag, og stort sett vinner fra en sør-vestlig kant. Og det litt sånn det fortsetter også egentlig helgen med denne tropiske, litt ustabile luften i Sør-Norge. Lokale tordenbyger vil dukke opp i løpet av helgen, mens det blir ganske så vått i morgen i Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark, og så blir det litt lettere på søndag i Nord-Norge.
0: Mm. Ja, det litt sånn det der med at vi bare må ut og prøve å nyte de dagene når det plutselig blir et litt lysglimt med sol.
1: Ja, nå har vi faktisk i går første tropedag i Agder fikk vi over 30 grader, og det kan bli tropedag også i dag og i morgen og på søndag, kanskje tropenatt. Så her det bare å nyte, for den varmen den gir seg i løpet av de første dagene neste uke. Jeg sier nyte fordi at det noen av oss som elsker sol og varme, men ikke alle selvfølgelig, og kanskje de firbente synes det blir litt varmeste laget, så det greit å være i skyggen for dem da.
0: Og så det jo det, så en sak som var så bare det at man må jo ikke la disse kjæledyrene sitte inne i disse bilene.
1: Nei.
0: For det kan bli veldig varmt, selv om det ikke nødvendigvis direkte sol.
1: Det kan bli kjempevarmt inne i en bil, så det jo livsfarlig for både dyr og mennesker.
0: Mm. Siri Wiberg, vi krysser fingrene for både vær og fotball i dag, og så får du ha en fortsatt fin dag og kveld.
1: Takk, i like måte.

Artist og superprodusent Quincy Jones, Soul Bossa Nova på Bryggedansen her I ferievikarene I P1+. Hvor Peter har sendt en melding til meg og skriver midtsommer og ferietid. Åh, selv for en pensjonist så kommer feriefølelsen. Og da bærer det nordover, og det gjør det spesielt med Holmsve og på vei til Trøndelag. God sommer til alle!

Gruppa heter Teachin, og dere hørte Ding A Dong, var altså med I Eurovision Song Contest I 1975 for Nederland, og vant jo da med denne låta her. Her I Bergen så smører vi oss med tålmodighet mens vi venter på sommeren, skriver Eva. Men, sier hun, det da billigere det å smøre seg med tålmodighet enn med solkrem. Dette vi bergensere vant med, og vi vet at sol og varme, den kommer plutselig. Og så kan vi jo høre på musikk som minner oss om sommer og dans og sol. Plutselig så poppet melodien Pretty Belinda med Chris Andrews opp I mitt hode. Jeg ønsker alle en riktig god helg, som også en liten hilsen spesielt til de som tørker svetten I solsteken, så får de sende en liten tanke til oss andre som hører regnet øse ned.

Ja, dette var Per Asplin, Sommervind. Og før det så hørte du Mats Olin med Jeg tror på sommeren. Og innimellom der, så var det altså en liten sommermelding om late dager. Og det Freddy Kjensmo. Jeg har børstet støv av noen slike meldinger som ble sendt i Reiseradioen i 2001, altså 25 år siden. Så denne her kommer dere til å høre, i hvert fall på fredager fremover i ferievikarene, flere meldinger fra Freddy Kjensmo. En lytter som også fra Porsgrunn, vi hørte jo fra Postvenke i sted, skriver «Det så hyggelig å høre på P1 Plus gjennom sommeren og dagen. Dere skaper masse god stemmer». God stemning, ja. Sånn skal det være. Jeg ønsker å høre en litt annerledes sommermelodi, men i hvert fall så den det for meg, skriver vedkommende. Her Harry Belafonte og Jamaica Farewell.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Aretha Franklin og Something He Can Feel, som toppet den amerikanske soul-lista den siste uka av juni og de tre første ukene av juli i 1976. Etter to år, der jeg bare hadde topp 10 utgivelser og ingen nummer 1 hits, så var det en etterlengta førsteplass for Aretha Franklin. Både singelen og plata han var på var filmmusikk, komponert og produsert av Curtis Mayfield, som selv var på høyden popularitetsmessig med sin solokarriere. Filmen heter Sparkle og handler om en jentegruppe Sister and the Sisters i Harlem i New York på slutten av 50- og utover 60-tallet. Den var omskrevet rundt Diana Ross and the Supremes sin karriere. Hovedrollene ble spilt av Irene Cara, senere i filmen Fame, og Philip Michael Thomas, senere kjent som detektiv Tubbs i tv-serien Miami Vice. Filmen gikk bra på kinoene og spilte inn 4 ganger budsjettet som ble brukt for å lage den. De som var spesielt glad i filmen var Whitney Houston, som 13 år gammel, visstnok så han på kino 1 gang i uka. Tist og skuespiller kjøpte Whitney Houston rettighetene til å lage filmen på ny. Aaliyah var planlagt til å ha hovedrollen, men hun døde i en flystyrt, og den nye utgaven av filmen ble utsatt og utsatt frem til 2011. Da med American Idol-vinner Jordyn Sparks som filmen

debutert I hovedrollen. Og Whitney Houston som hennes mor I det som skulle bli Whitney Houstons siste filmrolle. For Whitney Houston død tidlig I 2012, og filmens premiere ble utsatt til over sommeren. Her en dype kjærlighetserklæringa som Curtis Mayfield lagd, og Aretha Franklin sang «Something He Can Feel».

Her vi inne I det litt slentrende hjørnet I bryggedansen. Aretha Franklin, Something He Can Feel, og det var kollega Rune Johansen som altså har dykket ned I arkivet for å grave fram dagens låt som fyller 50 år I år. Og før det så hørte du Arnsteins og Ove Bjørken, og de hadde altså leikfest I Vågsbygd. Cornelis Vresvik, han satt jo på et hotell på Karl Johan og hørte på barna der ute, mens denne lytteren som har kontaktet meg I radioappen til NRK, søkte opp ferievikarene der, sitter på et hotell I Charlotteberg og hører på PM Plus og mimrer altså en tidlig formiddag. Vedkommende vil gjerne høre en låt av Anita Hegeland. Du skulle kjøpe deg en tyrollerhatt, for som lytteren skriver, denne blir jeg innmari glad av.

Du skulle kjøpe deg en... Vi skal ha Macarena etter hvert, altså jeg må bare få fortalt at det jo ikke Tyrolerhatt som gjelder denne sommeren. Det jo bøttehatten som kona til... Martin Ødegaard har altså laget en grej ut av. Hun hekler jo og har lagt ut disse hekleoppskriftene på disse bøttehattene som man kan hekle. Og visst nok så skal de være så enkle at hvem som helst nesten som ikke har heklet en gang kan lage seg en slik hatt. Men det var altså Anita Hegeland som sang om Tyrolerhatten. Har du lyst til å høre ditt favoritt musikalske sommerminne i ferievikarene? Jeg må passe meg så jeg ikke sier jukebox, men hvis du har lyst til å høre det i ferievikarene, så det kjempehyggelig å høre fra deg. Du kan altså gå inn i denne radioappen til NRK, NRK Radio heter den, og så søker du opp ferievikarene, og så trykker du send inn der. Du kan også ringe telefonsvaren vår 2304 2310. Men vi skal altså nå, vi skal ha litt nyheter her i kanalen, og så etterpå så kommer altså Arne Hurlen fra Postgirobygget på besøk til meg. Det jo liksom ingenting som så naturlig som sommer, som å høre for eksempel en solskinsdag med Postgirobygget. Men vi skal altså tilbake til... begynnelsen av 90-tallet. Vi skal danse Macarena. Den var liksom litt sånn ivrig på å starte her i sted. Men jeg vet ikke om du husker dansen. Det jo egne trinn til dette her. Jeg foreslår at du kan danse akkurat sånn som du vil, som om ingen ser deg. Her Los del Rio og Macarena i ferievikarene på NRK P1.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det er over 400 i streik. Fagforeningen SAFE har vært i streik over brønnserviceavtaler siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. En 1,5 år gammel gutt er død etter å ha blitt funnet overopphetet i en bil i Marseille i Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet i en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det er det fjerde dødsfallet i Frankrike hvor barn er funnet overopphetet i biler. En nordmann i 30 åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene

0: Han ble skutt i hodet inne i en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: I samband med kveldens VM-kamp samler flere tusen nordmenn seg på Karl Johan i Oslo for et verdensforsøk i roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksemd og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så på meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Da blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
1: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del i hendinga. Når jeg treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21, den kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK PN+.

John Denver og Take Me Home Country Roads. Litt allsang i ferievikarene akkurat nå. Jeg heter altså Hanne Hoftun og holder deg med selskap her I P1 Plus en time til. Og jeg har altså adoptert litt av det vi har I Jukebox, som programmet jeg normalt programleder for på fredager, Dansbar Fredag.

trykket send inn der, og sier, finner dere en hyggelig låt om regnvær? Så kunne jeg godt tenke meg å høre denne. Det har nemlig vært mye regn her I Trøndelag de siste ukene. Jeg gikk til Bergen, jeg da, kjære Trønder, og fant fram Tor Endresen som synger «La regnet øse ned».

Tor Endresen synger at regnet får øse ned. En liten hilsen da til alle dere som sitter og ser ut på et grått vær. Men altså, hvis det ett band I Norge som har skapt sommerstemning I mange, mange år, så det Postgirobygget. De har holdt på I altså 30 år. Så til min aller første sending av Ferievikarene denne sommeren, med både bryggedans og musikkønsker og god stemning, så tenkte jeg da at jeg kunne invitere Arne Hurlen, som vokalist og låtskriver I Postgirobygget. Men jeg tenkte da, for dere som da har hørt på regnmusikk, så må vi komme litt I stemning med en av Postgirobyggets mest kjente låter. Her en solskinnsdag.

0: Min aller første sommergjest I ferievikarene denne sommeren her, det ingen ringere enn Arne Hurlen ifra Postgirobygget.
1: Her jeg.
0: Ja, der du. Mm. Velkommen til Bryggedans og til ferievikaren og til PM Plus og til sommeren.
1: Tusen takk, her føler jeg meg hjemme. Ja. I alle de tre.
0: Ja, i alle de tre. Mm. Mange norske artister reiser etter hvert rundt på juleturnéer. Det der de tjener pengene sine, men for Postgirobygget så jo nesten det umulig å ha julekonsert, for at dere synonymt med sommer.
1: Ja, nei, det ønsker vi ikke å bi oss ut på. Vi har fått sommeren, og det finnes jo ikke en bedre årstid.
0: Det da man blir mest inspirert til å skrive låter, virker
1: nei,
0: det som?
1: Nei, ikke for min del.
0: Det ikke det?
1: Nei, om sommeren så har vi nå I 30 år reist rundt land og strand og spilt konserter. Det har blitt en livsstil, egentlig. I løpet av den perioden så det bare spilling, og når du hører på så mye lyd da, som vi gjør I løpet av sommeren, så stillheten veldig verdifull. Og så pleier det å gå noen uker etter at sesongen over, og da kommer kreativiteten tilbake etter en liten pause.
0: Så du skriver disse fine sommermelodiene som folk etter hvert har blitt så innmari glad I, de skriver jo liksom når høsten kommer?
1: Ja, det mulig. Folk har skapt et inntrykk oppe I hodet sitt av at jeg sitter på berget og
0: ser ut over havet.
1: Ja, og ser ut over havet, og sola på vei ned, og god rødvin I glass, og så videre. Nei, samtlige av disse låtene skrevet, for å ta idyll og solskinnsdag, så begge skrevet en januardag I snøstorm.
0: Da lengter du til sommeren.
1: Det lengselen ja. Som driver oss.
0: Mm. Men du sier altså det. Dere har holdt på I 30 år, skal feire jubileum med noen store, svære konserter.
1: I år feirer vi med tre ekstraordinære store konserter hvor vi skal pløye

0: gjennom historien med gjester og så videre. Den ene i Trondheim på Sverresborg 14. august, så det Bislett 22. august og Koengen i Bergen 29. august. Og det som morsomt med Bislett jo at da jeg flyttet til Oslo så bodde jeg jo på en takterrasse over Storestå. Så jeg så jo
1: rett ned på Bislett.
0: Rett ned på Bislett, og jeg var på Bislett Games, og jeg var for ung til å være der når Jallis og gutta holdt på.
1: Det blir litt spesielt å stå der og spille, og for veldig dedikerte fans da.
0: Ja, jeg synes det en alldeles strålende arena. Den stor, og intim samtidig, og den ligger midt i Oslo.
1: Og du har et nært forhold til den.
0: Ja. Og jeg har et nært forhold til den.
1: Mm. Du, hvis man skal se på karrieren din da, eller deres, er det noe du husker spesielt godt fra Postgirobygget sin lange karriere?
0: Ja, jeg husker alt fra at vi gikk tom for drivstoff på Hardangervidda, men litt viktigere ting enn det, så husker jeg veldig godt starten på samfunnet da vi slapp. Bohemen Levesingeren 19. april, hvor det var så mange mennesker som det aldri har vært der inne, og de stengte barn i etasjen under fordi gulvet gynga sånn. Og så skjønte vi jo ikke på den tiden at det plutselig skulle ta fyr, at vi skulle stå på Rockefeller for eksempel, bare noen måneder etterpå, et fullstappet Rockefeller, og det samme skjedde jo der. Gulvet gynga så mye fordi folk hoppet og var så engasjerte at lydmann traff ikke delay-knappen, for det rekke dansa sånn. Og derfra har det jo egentlig bare gått oppover til større og større arenaer, og hver gang vi gikk opp på en større, så ble vi jo litt nervøse. Vi hadde jo, før det tok oss, hadde vi spilt 4 konserter og øvd 5 ganger, så vi løp litt etter vår egen suksess.
1: Mm. Og du sier at dere startet i Trondheim, dere var jo studenter.
0: Mm.
1: Men hadde du da skrevet mye musikk før det? For du studerte jo ikke musikk da du gikk i Trondheim.
0: Nei, overhovedet ikke. Det rarmer meg. Jeg vel egentlig at jeg var langrennsløper og flink på skolen, og så når jeg kom på videregående så ble jeg kjent med folk som spilte i band, og så satt jeg og hørte på de på øving, var med de rundt på konserter og sånne ting, og så tenkte jeg, jeg ville ikke gjort det sånn. Skal jeg si fra, eller skal jeg gjøre det selv? Og så 19 år gammel var jeg da jeg kjøpte gitar første gang, og så da jeg kom til Trondheim så begynte jeg å skrive sanger, egentlig til min egen glede når jeg kjedet meg, og alle sangene havna i skuffen.
1: Mm.
0: Og der ble de liggende til en kamerat plutselig spurte, han hadde et litt hjemmestudio, og så spurte han, har du skrevet noen sanger? Og så sa jeg, ja, jeg har disse. Idyll, Solsynsdag, Sløvendop, Bohemen Leve, Tidemanns Café. Og så lagde vi disse demoplatene som tok helt fyr.
1: Men hadde du ingen tanke om dette kunne være noe som folk ville like?
0: Det er det som så vidunderlig når du begynner som debutant, så skriver du bare for deg selv egentlig. Og i ny og ned kan det vel hende at jeg dro frem gitaren på et eller annet narspill og spilte et par av de.
1: Mm.
0: Og fikk applaus da, sånn at man tok det et skritt videre. Sånn, men det var ingen... Ja, jeg lå ingen tanker om at dette skulle bli et levebrød, eller at noen i det hele tatt skulle høre det, da. Bortsett fra demoplatene. Og motivasjonen for å lage de, det var bare for å høre på det selv når jeg ble 80 år.
1: Ja, du er jo
0: kanskje
1: på vei.
0: Kanskje ikke 80 da, men la oss si 60 eller 70.
1: Ja. Men er du lei av å fremføre det?
0: Nei, hvis man blir lei av det, så må man enten gå med å øve på nytt, eller så må man finne seg noe annet å gjøre. Fordi det er jo det som er hele poenget.
1: Mhm. Og så ba jeg deg om å velge deg ut en låt fra karrieren.
0: Ja.
1: Og da valgte du jo ikke da de som du allerede har nevnt, en av de.
0: Nei, for de har jo folk hørt.
1: Mm.
0: Jeg har valgt en låt, vi har også sluppet et dobbeltalbum nå i forbindelse med jubileet. Og da har jeg valgt, vet ikke hva det heter når det tre som synger. Det heter ikke duett lenger, da heter det triett. Og her gjester da Trygve Skau og Staceman. På en sang som heter En engel på mine skuldre fra siste platen Din tur.

0: Dette var altså en engel på mine skuldre, postkyrebygget, med Staysman og Trygve Skau og Arne Hurlen.
1: Ja da, det han som har skrevet og synger.
0: Ja.
1: Synger mest.
0: Vi snakket om det I sted, at du blir ikke lei av de låtene som du har skrevet.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det jo også fordi jeg føler veldig sterkt at folk har lyst til å høre de.
0: Mm.
1: Så I det øyeblikk folk ikke har lyst til å høre de lenger, så kommer jo ikke jeg til å ha lyst til å spille de.
0: Nei. Og så tenk, grunnen til at jeg spør jo fordi at dette jo på fredager litt sånn liksom bryggedans da. Så vi har liksom en fest her, og da tenker jeg når Arne Hurlen kommer på fest, det sånn at du har med deg alltid gitaren, og så drar du en låt liksom?
1: Nei, skal jeg være helt ærlig, så prøver jeg jo å glemme den gitaren. Det veldig ofte den der følelsen av å bli invitert til selskaper uten at man må gjøre noe. Den liker jeg.
0: Mm. Men det forventning der? Åh, nå, du vet, Arne Hulen fra Postkyrebygget kommer, han kommer til å dra en låt.
1: Ja, men jeg har en gitar, jeg. Så det skjer jo det.
0: Mm. Mm. Men så jo du, det I hvert fall jeg har hørt, da, at du en litt sånn genert type, sånn privat, så da det sånn, du tenker at...
1: Nei, jeg nok privat, men ikke så genert, nei.
0: Så hvis noen spør, så stiller du opp?
1: Ja, hvis... Jeg, det jo det ender med, vet du, fordi... Jeg har I hvert fall lyst til å være I reis.
0: Ja.
1: Og så det ender jo alltid med at jeg stiller opp, og det koster jo ikke så mye. Det gjør ikke det.
0: Hvis du da, Arne Hulen, legger gitaren vekk da, og du får beskjed om at du skal ha med deg...
1: Jeg kommer til å spørre... Bidra på annet vis?
0: Ja, på annet vis, for jeg kommer til å be alle gjestene mine I sommer på fredager om å ha med seg liksom noe til et slags koltbord da. Så hvis du skal ha med deg noe til den lange rekka med mat som skal serveres, hva tar Arne Hurlen fra Postkyrebygget med seg?
1: Nei, da ville jeg jo tenkt at hva det som godt, men som ikke krever at jeg legger så veldig mye arbeid ned I det.
0: Mm.
1: Og da har det hendt at veldig ofte så har jeg bare endt opp å ta med laks sashimi, hvor jeg har strødd over noen greier, og så varmer det litt med en sånn blåslampe.
0: Oi!
1: Ja, og da får du jo et eller annet navn. Som jeg ikke husker nå, men jeg synes selv det veldig godt, og passer ekstremt godt på et koldbord.
0: Mm. Du flink til å lage mat?
1: Jeg svarer ja på det.
0: Ja, du gjør det?
1: Når jeg føler at I dag skal jeg gjøre det, så går jeg all in.
0: Hva lager du da?
1: Nei, det jo når det selskap da,

0: har jeg jo en favoritt kamskjell forrett mm-hmm. med honningvinaigrette og chèvrekrem. Den meget, meget god. Den har faktisk vært så god at når jeg har lagd for mye av den, så har folk spist seg mette på den.
1: Oi!
0: Ja, og så har jeg pleid å switche til andebryst.
1: Og du litt sånn, for andebryst kan jo være litt tricky å få til.
0: Ja, kjempelett.
1: Det lett for deg,
0: ja. Det lett.
1: Ja. Hva hemmeligheten da?
0: Nei, du må ha tørr panne.
1: Ja, nettopp, nettopp. Ja.
0: Og så når du har fikset svoren,
1: ja.
0: Så går du for steikovn.
1: Ah, ja. Smarte triks. Og så da til dessert?
0: Det som morsomt at jeg har vokst opp med noe som heter polenta grynspudding.
1: Ja, en slags semulegrynsgrøt
0: eller noe sånt. Ja, men ikke med semulegryn, men med polenta.
1: Ja.
0: Og hele opp med bringbærsaus da.
1: Nettopp.
0: Hjemmelaget gjerne. Og der må jeg innrømme, moren min er jo fremdeles ekstremt god på å lage den. Og hun lager den i ny og ned, og da er det ingen grense for hvor mye jeg kan spise. Og så har jeg prøvd selv.
1: Så blir det ikke sånn som mamma lager.
0: Så blir det ikke riktig, så der, den har jeg egentlig gitt opp.
1: Men er det sånn at når du da smaker den polenta-puddingen, så er du umiddelbart tilbake liksom, i barndommen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er jo sånn med musikk.
0: Det er veldig gøy, og det er da jeg begynte å bli 14, 15, 16 år, så var det, jeg føler selv at det var litt formative år i forhold til dette. Det sommersangene senere har blitt av, det er flere opplevelsene derfra som er inkludert i solskinsdag for eksempel, og jeg vokste opp i Rælingen, og eldste gjengen begynte å få lappen og sånn, og i Rælingen så er det ikke så veldig mange steder å bade, så vi satt oss i bilen og kjørte til Ingerstrand, og da var det med litt pils, og da satt vi der med solbriller, og dette var jo også tiden hvor alle norske jenter, og damer for øvrig, solte seg toppløs.
1: Mhm.
0: Og da gikk vi rundt med solbriller.
1: Og så ingen ser hvor du ser.
0: Så den setningen er jo direkte hentet ut derifra. Og da husker jeg veldig godt at innimellom alt dette der og badingen og sånn, så hadde vi med en sånn bærbar greie, med to høytalere på siden og en CD-spiller, men det var radio der også. Og på den tiden så var det en hit som vi ikke bare hadde på radio, men vi hadde den med oss, og det var... Jeg tror den heter I Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Og den låta, den vekker, den drar meg tilbake til den tiden.

0: I don't wanna dance med Eddie Grant, men Arne Hulen, du en danser?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Det ryktes at jeg var god til å danse da jeg var 11-12. Kanskje frem til konfirmasjonsalder. Og da var jo jeg lavest I klassen, blant alle gutta, og lavere enn de fleste jentene også. Og så fra jeg var 14 til jeg var 19, så vokste jeg jo en halv meter. Og det, da rykket jeg fra lysten til å danse.
0: Ja, ja du ruver jo greit I terrenget nå også.
1: Du ruver greit I terrenget.
0: Men du, jeg jo overhovedet ikke interessert I fotball, men jeg har jo skjønt at det jo store ting som skjer I kveld. Det jo en kamp.
1: Det blir veldig gøy.
0: Det blir gøy. Ja. Du fotballinteressert? Skal du se
1: Nei,
0: kamp?
1: Nei, jeg liker bare mesterskap. Jeg bryr meg ikke om norsk seriefotball eller utenlandsk seriefotball. Til og med Champions League går meg hus forbi, men når det kommer til fotball-VM, så har jeg alltid sett I hvert fall fra 16-finalene og oppover. Men nå som Norge med, så har jeg jo sett så mye jeg har
0: Nå du iført.
1: Nå har jeg profil på VG-profeten og driver og gjetter resultat på kampene daglig.
0: Ja. Så nå har du fått deg bøttehatt og skjorte og sitter og ror, liksom?
1: Neida, det hver gang jeg ser veldig mange gjøre en ting sammen, så pleier jeg å finne på noe annet. Så jeg har ikke bøttehatt, jeg har ikke rød skjorte, og jeg kommer ikke til å ro. Men jeg heier veldig på de som gjør det.
0: Blir du inspirert når du ser en fotballkamp? Kan du finne på å lage en sang om fotball, liksom?
1: Jeg har ikke kjent på det enda. Nei, men jeg blir generelt inspirert av gode prestasjoner, så hvis det en god fotballkamp, så blir jeg, kjenner jeg blir lykkelig. Og sammen med friidrett og Bislett stadion igjen også, jeg synes friidrett noe det ypperste et menneske kan få til å gjøre. Jeg blir lykkelig når jeg ser folk løpe fort og hopper høyt og altså, store prestasjoner.
0: Mm. Du, dette blir jo en spesiell sommer for dere I Postgirobygget med dette 30-årsjubileet, Arne Hulen. Mm. Skal dere etter hvert avslutte eller fortsetter dere til omtrent dere står der til du 80 år og hører dine egne sanger?
1: Det er tenkelig at vi kanskje, det alt de har hatt lyst til å gjøre ting jeg synes viktig for oss for å beholde gløden og så videre og at det skal være gøy konstant og hvis man brenner for mye på og tenker at nå skjer det, så vi bare kjører på så tror jeg faktisk at man blir lei og at man på et eller annet tidspunkt har lyst til å gjøre noe annet så det som kanskje mest tenkelig at vi justerer mengden litt Vi har jo ikke hatt sommerferie på 30 år. Men jeg tror ikke det tenkelig at vi legger inn årene med det aller første. Det hadde vært gøy, I hvert fall I en eller annen form, å konkurrere med Mick Jagger og Co.
0: Ja, så du ser for deg. Da må du lære deg å danse da, Arne Hulen.
1: Ja, Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Så lenge det givende og gøy, og vi ikke må gå på kompromiss med noe, for man skal jo ha et fullverdig liv på alle arenaer.
0: Mm.
1: Og det jo det som poenget. Og hvis vi trykker for mye på postgirosiden, så kan det gå utover noe annet.
0: Den siste låta du har valgt deg, Arne Hulen, det altså også en låt fra din ungdomstid?
1: Ja, dette kjempegøy. Jeg tror det begynte med konfirmasjonsundervisningen, og så var det en av disse konfirmasjonslederne som satte på en plate, husker jeg, og den gikk bare rett inn I kroppen min, og den dag I dag så kan jeg alle tekstene utenatt, og så må jeg også legge til at dette popmusikk, dette syntpopmusikk på sitt aller beste fra 80-tallet, og dette før rocken og alt det andre kom og tok meg. Jeg var 14 år gammel og hørte Sounds Like a Melody med Alphaville for første gang, og livet

0: livet ble aldri det samme etterpå.
1: Arne Hulen, fortsatt riktig god sommer og masse, masse, ja, hva skal vi si, tvi-tvi på konsertene deres.
0: Så... Shit the horse, ja. Som vi pleier å si. Tusen takk.

0: sommer.
1: Ja, dette var Dizzy Tunes. Sommer, enda mer sommer. Det flere av dere som nå kommer med forslag, som dere har sendt inn mens jeg snakket med Arne Hullen I Postgirobygget, på melodier som, hva skal vi si, gir et litt sånn, gir regnet et ansikt, for det tydelig at det flere steder I Norge som opplever regn og ikke akkurat sommervær. Jeg skal se om jeg klarer å svinge meg rundt her og få det på plass før vi ferdige. Åke, I Lillesand ønsker alle en god sommer. Han har kontaktet meg I radioappen til NRK og skriver «Jeg tenker på en plate med Thomas Ledin som heter «Sommeren kort». Den husker jeg at vi spilte for en del år siden da vi var på ferie på Vestlandet, og det regnet hele tiden. Denne sommeren var jo for lenge siden, men jeg husker den fremdeles, og det hadde vært fint om dere kunne spille den I ferievikarne.»

Her er melding om camping. Tendenser til store fortelt. Fastmontert. 1-2 meter klaring per vogn. Meget lytt. Alle vet. Mye grilling og hjemmelaget vin. Har vi det ikke fint? Jo da. Stigende priser. Noe rabatt for stamgjest. Sladrespeil og ny vogn større enn i fjor. Tom for gass mot midten av perioden. Hva gjør vi nå? Dra hjem. Takk for i år. Og dette var melding om camping.

0: Dere hørte The Monkees her, Daydream Believer, og før det så var det altså en liten sommermelding der fra Freddy Kjensmo, første gang sendt I Reiseradioen I 2001. Du har kanskje opplevd det du også, det å snakke med noen som sitter opptatt med mobiltelefonen. De svarer litt sånn halvhjertet, og så når du ikke helt inn. Gøran Sørløth, han var jo en av Norges fotballs mest målfarlige spisser på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Spilte mange landskamper for Norge og var med I troppen da Norge kvalifiserte seg til VM. Og nå under VM så har han tatt en prat med kollega Ståle Tonning om ulike deler av reisen. Og I dag så reflekterer han litt rundt det at spillerne klarer å legge vekk mobilen og faktisk se lagkameratene sine.
1: Det som slår meg den kontakten folk har med hverandre, som har, de har tatt seg tida til å blitt veldig godt kjent med hverandre på norske landslaget, som igjen gjør at de har faktisk kommet seg til VM dem også.
2: Tror du at forholdet var annerledes før de mellom spillerne enn hva det I dag?
1: Ja, jeg tror det. Og det var for at vi tok oss bedre tida til å legge bort alt som var distraherende. Da. Det vil si den telefonen og de tingene. Da. For at det skjer jo da, at det veldig mye meldinger, det veldig mye trykking. Og da det jo sånn at du, altså fokusen flytter seg, og kanskje du kvier deg for å si noen ting som går egentlig på det helhetstenkingen. Som jeg sier, og blir litt bedre sammen på banen. Da. Fordi at det virker som at folk ikke interessert. De er jo helt sikkert interessert. Men det blir jo litt sånn ubevisst bevisst her da, når du holder på med det her da, så ser vi ser jo ikke hverandre. Vi ser jo ned. Vi kan jo snakke, men jeg merker jo det. Vi kan jo snakke med hverandre, men likevel så sånn den kontakten. Altså, hvor starter kontakten nå da? Og da må vi, sånn som vi tar ros med sammen her, da, så må vi litt tilbake til, og det sånne ting, jeg mener, historien må brukes rett, og ikke snakke om Champions League, eller alle de seriemesterskapene og cupmesterskapene, for det blir litt urettferdig I forhold til dem som det. For de må få sjanse til å vekse inn I og oppi det dem også. De må få beskjed om at de må også være med og skjønne det selv, da, I forhold til det med å få bort det der. Når vi sitter med, sammen, så må vi snakke til hverandre og se hverandre, og ikke holde på med mye annet. Med dere duppetingsene som jeg kaller det, for at det ødeleggende, og spesielt I perioder når motgangen melder seg, for da det enda mer trøkking, og det enda stiller, for da har du nok meg selv på en måte, og da grev du jo på mange måter igjen da, det jeg har grav, I forhold til at du blir mindre og mindre av den kommunikasjonsbiten, og den det viktigste da,
2: ja.
1: Og det vil si å begynne å snakke mye mer med hverandre,

en liten oppfordring der fra Gøran Sørloth altså, om å kanskje legge vekk mobilen, ikke bare fotballspillere, men alle sammen egentlig, burde vi jo ta den oppfordringen der. Legge fra oss mobiltelefonen, se litt opp, se hverandre og være tilgjengelig hvis noen har lyst til å prate litt. Kanskje åpne seg om noe som litt vanskelig, og det da hører man, jeg tar meg selv I det også, å være litt sånn halvhjertet der altså. Hvis noen plutselig prater med meg, så sier du, hører du egentlig etter hva jeg sier? Ja, det var altså Ståle Tonning som hadde snakket med Gøran Sørloth. Og så hørte dere her faktum med midtsommervals på brygga. Og du har altså hørt ferievikarene her I NRK P1 Plus. Denne sendingen her, den går mot slutten, og jeg må si tusen hjertelig takk til alle som har kastet seg på dansetoget vårt I ferievikarene. Dette skal jeg altså fortsette med gjennom hele sommeren. Så om du har sendt inn melding til meg, og du har lyst til å være med på bryggedansen, fortvil ikke, jeg tilbake igjen neste fredag. Da Unni Wilhelmsen sommergjest, og jeg har jo altså invitert alle gjestene mine til å fortelle noe om hva de vil servere. Så har du også forslag til mat som du gjerne tar med deg på fest, som du setter på et koldbord, så kan du sende melding til oss I radioappen til NRK. Du søker opp ferievikarene altså og skriver send inn. Vi har fått mange forslag til musikk som kan egne seg nå når det da folk rundt omkring I Norge som har regn. Nil Sedaka får lov til å avslutte dagens ferievikarene, bryggedans edition. Her La

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 er savna etter jordskjelva i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå er 589 mennesker stadfestet omkommet, men det er ventet at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen. Det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det er store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste

0: gruppespelskampen i VM. NRK-sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floker fra Lillehammer i 1994 det nærmeste en kommer en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget, så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

«Please help me, I'm falling», sang Hank Lachlan. I februar er det 100 år siden han ble født. Ja, ja, sier nå bare jeg. Han hører ikke på countrybarn lenger, men det er du. Og her er jeg midt oppe i countrybarn. Og nå forstår du. Nå kommer Rita Eriksen anstigende for å synge om han hun vil danse med på Karl Johan. Og jeg tror ikke det bare dans hun vil med han.

Rita Eriksen med Carl Johan. Mer norsk og mer om det der vil jeg så aldri bli ferdig med, ikke engang her i Countrybarn. Kanskje nettopp slettes ikke her i Countrybarn. Kanskje det er derfor du hører på Countrybarn. Du får liksom ikke nok av det der du vet. Her synger Tore Andersen. Hearts, they fall in love.

hearts, they fall in love. Tore Andersen. Har du forresten noen gang tenkt på det der med hjertet, om det virkelig er hjertet du føler med når du for eksempel blir forelsket? Kanskje er det rett og slett ikke hjertet. Du kan jo kjenne etter neste gang. Kanskje er det like gjerne magen. Men jeg skal være enig, det hadde kanskje ikke vært like kledelig i tekstmeldingen i hvert fall om vi skulle sende et bilde av en sprutrød mage fram og tilbake.

Kenny Rogers med Coward of the County. Fær du å farte mye med bil? Kanskje kjører du profesjonelt? Drosje, bud eller lastebil, eller kanskje pizzabil? Ikke vet noe jeg, men her en kar som kjører 18-hjuling. I hvert fall synger hun om det. Bjørn Jens, Mil etter mil.

Where Did I Go Wrong, sang Hege Øversveen. It's a cowboy loving night, syng hun Tanya Tucker. Har du forresten tenkt over hva cowboy kommer? Du skjønner jo hva det betyr, og at det er en engelsk betegnelse på en kugjeter. Gjeter kalles jo på engelsk shepherd, som i bunn og grunn er en kortform av sheep herder, altså saugjeter. Men hvorfor cowboy? Man vil ha det til av tradisjon.

var at de som drev med gjeting var unge folk. De som ikke drev jorda eller hadde annet arbeid. Ungene altså, derfor boy. Men til å begynne med, ble de som drev med det her i Uniten kallet mye forskjellig, unntatt cowboy. Hvis du hører nøye etter i sangen Ghost Riders in the Sky, for eksempel, så begynner den sånn. An old cowpoke was riding out one dark and windy day. Cowpoke, altså. Det kommer av at når de skulle jage kretturene inn i innhengninger eller på togvogne, så brukte de en lang stav som et spyd som de stakk i ræva på kyren. Cowpoke. Eller også i Texas var det vanlige navnet cowpunch. Og i California heter de buckaroos, som er en såkalt anglisisme for det spanske ordet vaquero, som betyr kumann. Men når historien har fått knadd og resta på det her, så har vi endt opp med cowboy. Man trenger ikke å være utlært kugjeter for å kle seg ut og kalle seg cowboy. Trenger ikke engang å kunne ri en hest. Bare kjøp seg dungeribukse og et par høghæla støvler, så er saken grei. Og det er vel sånne hun egentlig synger om her, Tanya Tucker. It's a cowboy lovin' night.

It's a cowboy loving night, Tanya Tucker. Eller du kan gjøre som han Drake White synger om. Kjøp deg en liten lastebil, et par boots og en hund, og kjør rundt omkring. Living the dream.

Living the Dream, Drake White. George Jones synger om et race, og hvilket tror du det er? Om ikke akkurat nettopp et race for kjærlighet, hvor vinneren mister alt. Et merkelig race, jo jo. Men hvem greier å la være? The race is on.

The Race Is On, George Jones. Kanskje hadde Mr. George Jones gjort klokt i å høre på sin navnebror George Strait, for han har en slags oppskrift på kjærlighet som han gjerne synger igjen og igjen. One Night at a Time.

One Night at a Time, George Strait. Så en meget interessant norsk artist som kanskje ikke alle forbinder med country, men som du vet, her i Countrybarn er alt country. Åshild Mundal, ditt spor.

Ditt spor med Åshild Mundal. Crashville og Liv Marit Vevik nå. Aldri ei tåre.

Aldri ei tåre med Crashville og Liv Marit Vevik. Tom T. Hall, han synger om en kar som skylder han peng, men som ikke fikk gjort opp for seg. The Ballad of $40.

Tom T. Hall, Ballad of $40. Så Zac Brown Band, Zac Brown som etter eget sig

Zac Brown Band med Whatever It Is. Så til mitt vidunderlige forsvinningsnummer, hvor jeg blir borte noen få minutter, men så kommer jeg rett tilbake igjen. Vi skal ha Dagsnytt. Fram mot Dagsnytt kan du høre Lee Ann Womack, Last Call.

0: etter NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget i kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal er det bare Fredrik Austnes som får igjen spillet fra start, nå som høyreback. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det er fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det i dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker er nå stadfestet smittet av ebola i Kongo, viser tal fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 er døde i smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere i dag hevet til nivå 1, som er det høyeste nivået mulig. Til sist, Israel og Libanon er enige om en rammeavtale. Det opplyser utenriksminister i USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært i samtaler i den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som er støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står i avtalen er ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Det var de flyvende lefsebrødrene det, eller The Flying Burrito Brothers, som de kaller seg, med Pick Me Up On Your Way Down. Og her kommer Byting fra Bø i Telemark med Norske Rednecks.

The Letter med Conway Twitty og Loretta Lynn. Her er jeg, synger hun Anne Gravir Klikken.

Her er jeg, Anne Graver Klikken. Ja, der var hun, og her er forsynet med han Dan Gibson. Og hva vil nå han? Ja, han vil klage litt grann. Oh, lonesome me.

I'm not Lisa, sang Jesse Calter. Men verre skal det bli. Her en som har begynt å snakke med møblene. Og ikke bare møblene, veggene og vinduene. Farron Young, Hello Walls.

Hello Walls, Farron Young. Empty Bottles, Broken Hearts, de bringer oss litt trøst om ikke annet, for hvem kan ikke føle seg litt i største passen av og til? Men hva gjør nå det? Big Girl in All the Right Places.

Det var John Anderson med I'm Just an Old Chunk of Coal. Og før han var det Empty Bottles Broken Hearts som sang og spilte Big Girl. Nå en sang vi kan ha det litt artig med, for det er tradisjon for det. Det gjelder klassikeren On Top of Old Smokey. Der er utallige versjoner av den, både på svensk og norsk og engelsk, blant annet. On top of spaghetti, all covered with cheese, og det som verre er. Men her får du Burl Ives sin versjon, som er så nær originalen vi kommer. On top of old smoky.

Opp i en dal med kruttrøyk. Tom Russell Band synger om en av forbildene sine, nemlig Bill Haley, Haley's Comet.

Tom Russell Band med Haley's Comet. Det ble litt langt mellom damene nå, kanskje, men det retter vi glatt opp her med tre på et brett, nemlig Dixie Chicks, Travelin' Soldier.

0: Dixie Chicks med Traveling Soldier. John Prine har en sang om en som også kan å travel eller reise. Han har lett for å bli litt bortreist, I hvert fall når madammen etter den. Sangen heter Other Side of Town, og du kan høre den fram til Dagsnytt. Og så skal du bare henge på her på PN+. Det ikke dumt. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge. Hei!
1: This is a song about a man who's developed a special ability over a number of years. He's able to travel in his mind, particularly when his wife just goes on just a little bit too long about something that he hasn't done. I read about this guy.

0: Thank you.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landene er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
1: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvris viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
3: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
1: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike. Det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Hei, dette er Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
5: NRK P1+.

også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på, at også du fornemmer noe.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmannen Ousmane Dembélé satt inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimter til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftingene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten osv. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene, det er noen som sliter med én partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvæpnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinga kommer etter det som ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa holder frem, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, er det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: NRK Pinnpust.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16. dels finalen som blir spilt på tirsdag. Fotballkommentator i NRK Olav Tråen sier det er det som er den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som er positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det er altså en 16-delsfinale på tirsdag som er eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuzsundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah er avvæpnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina. Bildet fra sosiale medium viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd, er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet i VM har det vært folkefest i dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespillskampen i VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommer på NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P2.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet. Franske gullballvinner Ousmane Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Åsgaard skårte Norges eneste mål.

0: rolle i kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser i kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det skal det ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen i USA. Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten, og den spilles tirsdag klokka 19. Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, det melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært i området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela har stiget til 920, det melder Reuters. Det var i natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være savnet etter jordskjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene er jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Hei, Matt. Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella fra vårt eget tre. God sommer til deg!
5: NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Her NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein i VM i kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen i kveld. 16-delsfinalen spilles i Dallas i USA tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest i Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord. Og korrespondent Anders Børingbo i Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer i parkene her, men det har vært en varm aften i denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det har kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skal ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremdeles saknet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep i området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip i Hormuz-sundet i går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen i Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut i ei elv. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Hei, det her jeg, Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
5: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike i siste kampen i gruppespillet i VM. Spiss Jørgensson Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark i andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst er det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i-en med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det. Men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann i Sarpsborg i Østfold. Det opplyser politiet. Brannen er sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr i litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10